Alex Warren, Fever Dream na Totem Radio, 11 minut je čas 5. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah. Na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane je nastal zastoj, zamuda tam že zdaj 8 minut, tako da strpno. Če opazite še kaj, kar v prometne sodi nič 8, nič 10, 5, 5, imamo pa v tem trenutku na našem koncu 16 stopine, danes lepo jasno vreme in do 30, proti večeru in ponoči so sicer napovedane plohe in nevihte, sicer pa jutri pretežno jasno in 27 stopin podobno vreme pa tudi. V sredo. Toti radio. Jeger vam želim dobro jutro, konec je vikenda, pred nami pa zadnji počitniški dan, jutri se začenja šolsko leto 2026-27, tako da dragi osnovnošolci, dragi dijaki, delajte danes, kar vam srce poželi, ker je zadnji dan, ker menda lahko, jutri pa bo itak vse drugače, mislim, saj jaz bi danes počel glih to, kar si res sam želim. Tak da, zajahajmo to zadnje počitniško jutro s samimi totimi hudimi hiti, pa dobro jutro.

0: Ed Sheeran, Galway Girl, na Totem Radio, 11 minut je čez peto, dobro jutro, oziroma ni 19 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo stanje v prometu v tem trenutku in že zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, zamuda tam približno 8 minutna, tako da strpno na Štajerski avtocesti, če se odpravljate tja, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku na našem koncu 16 stopinj, danes čez dan še vedno lepo jasno vreme, jutri do danes do 30 stopinj, jutri proti večeru plohe in nevihte in pretežno jasno vreme, 27 stopinj bo podobno pa tudi v sredo. Dobro jutro, Jeger, sem z vami na Totem Radiu. Konec je vikenda, jaz upam, da je minil čim bolj tak, kot ste si sami želeli, sicer pa je danes zadnji avgustovski dan v letu 2026, tak da večina se vas je že vrnila z dopustov. Nažalost, seveda, jaz se recimo svojega sploh več ne spomnim, ampak zakaj bi objokovali tisto, kar je za nami? Dajmo zred v prihodnost, ki čez nekaj sekund prinaša nove tote hude hite. Tak da dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dars bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami glavnino obsežne obnove zaključil pred predvidenim rokom, tako da bo pred začetkom šolskega leta promet ponovno potekal po obeh smernih voziščih z dvema pasovoma vsako smer. Obnova vredna trenutno 64 milijonov evrov je zajemala približno 13 km avtoceste, sanacijo mostov in viaduktov ter temeljito posodobitev predorov Pletovarje in Golo Rebro, vključno z odvodnavanjem, prezračevanjem, varnostnimi sistemi in elektronsko strojno opremo. Kljub sprostitvi prometa bodo na septembra še veljale nekatere omejitve, ob koncih tedna pa so predvidene tudi posamezne zapore zaradi zaključnih del. Dars bo opravil še končna testiranja opreme, predvidoma pa tudi bo popolna zapora avtoceste zaradi simulacije požara v obnovljenih predorih. Evropska unija pa spoštuje odločitev Islancev, ki so na referendumu zavrnili ponovni začetek pogajanj o članstvu Evropski uniji, je islandski premier, ki sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Proti ponovnemu odprtju pogajanj je glasovalo 52,8% voljivcev, za pa 47,2%. Kljub temu pa Evropska unija poudarja, da Islandija ostaja njena tesna partnerica. Na izid referenduma se predstavnica Evropske komisije Ursula von der Leyen in komisarka za širitev Tomar tako še nista odzvali. Preverimo še stanje v prometu v tem trenutku brez večjih posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti. Nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu 17 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Po noči se lahko pojavi kakšna ploha, jutri bo do 27 stopinj, v sredo pa nas čaka podobno vreme.

0: jutro. In so 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj smo rekli v petek?
2: Ja, bo konec vikenda, pa da se ponedeljek slišimo.
0: Tak ja.
2: Evo nas.
0: Tak ja.
2: Ja, tak ja.
0: Kaj češ?
2: Ja, glej.
0: 31. zadnji avgust je. Fertik, ne?
3: Oh, končno.
0: Ko smo se junija pogovarjali še, ko je bil festival Lent, zdaj pa poletje, zdaj pa, ha?
2: Ja, 65 dni je so trajale počitnice.
0: Ko si ti, dobro? Ja.
2: Tako smo naračunala pi, da bodo malo našla vrnice. Zato vem.
0: Ja, lepo, lepo. Ja, ja. In zdaj, veš, zdaj še danes še je taki dan, da še ok. Od jutri dalje pa niti ne bo mogla več biti Ema jezna na Jegra, ko bo začel odšteva do Božiča.
3: Ja, res
0: ne.
2: Ja, kaj?
0: Ja, kaj?
2: Kaj se začne razmišljati o tem? Jesen pride, takoj za njo pa lep božični čas.
0: Krasno, ne?
2: Da.
0: Je, cesta, to je to, veš. O, je, kaj si da... nehaj. Ne boš nam nategoval zdaj prehitro, prosim. Ok, ponedeljek je, gremo skupaj v nov delovni teden, najprej kafe, pol pa dalje kot vedno. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: bad memories. 45 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je ena od zgodb totega Milana iz preteklega tedna, nova seveda danes 10 do 10. Jaz sem bil ta vikend na otoku mimo grede, v soboto. Veš, da sem pogledal tja proti huzarskemu skoku.
1: Če je kdo tam?
0: Ja, samo je malo prej lilo, pa zgleda jih je pregnalo.
1: Ja, dobro.
0: Dež jih prežene, ne? Nagece. Nova zgodba danes 10 do 10.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: poletje so zaznamovale tudi obtožbe in pritožbe nekaterih občanov, ki jih motijo goli kopavci na levem bregu Drave, tik pod elektrarno, od parkirišča Mariborskega otoka malo navzgor proti elektrarni in tu sem ta trenutek, da malo preverim, ali je še vedno kaj akcije. En gospod in gospa, vidim, sta ravno parkirala avto tukaj, pa bom kar dober dan, to ti Milan lahko malo zmotim.
1: Lahko, glej, kako imamo kopališče, tako imamo, super je. Hvala Bogu, da imamo.
0: Ampak absolutno nisem za to tu, čeprav smo ponosni na otok, ampak to, kar se tu malo više dogaja nad...
2: O, ja, to pa ja, kar prijavo dam.
0: Ja, izvolite, ja.
1: Kako prijavo, zakaj?
0: Je za te gole kopalce, ne, ki se tam pač kopajo in motijo, pravijo eni.
1: Kaj pa tebi ti prijavila?
2: Ja, pa ja se sprehajam tu, ne, to ti pa nagi.
1: Kaj tu, no, desno, v kot? Saj to ni kružno, pa tam lahko greš samo tja, pa se obrneš.
2: Ja, če hodim tja.
1: Ja, pa zakaj hodiš toti kot od vseh sprehajalnih poti v toti kot noter, k elektrarni?
2: Ker je moja prababica perilo tam prala v babi kopeli.
1: To je od zgoraj.
2: Ja, samo se samo od spodaj gor vidi, ne, kad tam, ko sta tota dva junaška mađarska konjenika leta 1848 prek skočila, zato se imenuje huzarski skok, to sta bila dva huzarja. Zgled si vzami malo, kaj me gledaš?
1: Kaj si f***jena, dejmo, kaj bi te jaz skako, skal dol. Zakaj? Zakaj bi skako? Zakaj ti hodiš tu, pa boš prijavila? Če se nagi sončijo, pa sem pa tja hodiš, da vsaj ga dvakrat vidiš.
2: Ja, sej, če bi jaz samo odzadi, ne, gledala, mene rit ne moti. Samo to, pol, ko se vsako brne, ne, kao, o, dober dan, gospa, češ, glej, samo postrež, ne, ne.
1: Kako samo postrež, ne, valjda se obrne, če noge vlačiš za sabo. Ko da i sebe gre, pa dihaš. Sva se obrne. Te ti že paše. Da ti skačejo, pa ventilatore tu vklapljajo.
2: Ja, to pa si lahko brez krvi.
1: Torej, izijaš, not. Nimaš v mislih prababice, ko je perilo brala. Pa dva mađarska junaka, ali kaj si rekla prej?
2: Ja, mislim, zdaj pač pogledaš, neko se on je obrne, se ne zdaj, da bi ga čisto tja not gledala.
0: Ja, ampak od loka nekega ni, ki bi to prepovedoval, tak da teoretično se lahko.
1: Pa seveda, se prav ne, pa kdo bo tu hodilo? Če je slepa pot, samo ona tu hodi.
0: Vaša žena, ja.
1: Ja, te pa ne hodi tam.
2: Halo, Marjana! Servus! Kaj greš gor v kot? O, Milo, servus! Ne, kopat se grema z dedom.
1: Kdo je to?
0: Jaz se pravičujem, se gospod je bil nagi.
2: Miloš, ne, on se hodi kopat tu. Pa se te vidiš, to ni šanse za ventilator, minimals.
1: Domu grema, ne grema.
0: Dobro, no, ampak vseeno, hvala za vaš čas, uživajte na otoku danes. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Morning Hunju o 5:48 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo na cestah.
2: Je v tem trenutku na srečo brez večjih posebnosti, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Evo, in vreme?
3: Ja, danes bomo imeli do 30, sicer pa so možne plohe po noči.
0: Ja, po noči.
3: Ja.
0: In jutri zjutraj, ne, naj bi potem ponehalo, tako, tak pravijo, da bo še malo namočilo. Ena, ja, dobro, ja. In obvezno je treba začeti z debato, kaj pa vikend?
1: Bil je, ne?
0: Razen, da je hitro mino, ne? Mino pa je, joj, kak je mino.
1: Ja, nič, jaz sem v petek še podaljšal mojo konzumiranje hrane na street foodu v Mariboru.
0: Ja, to smo slišali, ja, to zgodbo o obletnici.
1: Ja, dobro je bilo. Vrhunsko smo jedla spet, pol pa šla gledat še Odisejo. In hvala Dejan za namik, zelo dober film.
0: Zakaj bi se jaz z vama lagal?
1: Sem nisem rekel, da se lažeš, ja, samo pa zahvalil sem se ti za namih vredno.
0: Je pa bila v kinu tudi Ema.
3: Ja, sem pa šla v nedeljo včeraj.
0: Ampak tudi Odisejo.
3: Ja, je tudi, ja. Ful dober film, res, bolano.
1: Res
0: je. Čeprav včeraj je bila kar gneča v Mariboksu, ker je bil Gaj in svet 3,
1: ja.
0: Premiera, tam smo bili seveda tudi mi, bomo se malo še pomenili, o tej novi mladinski slovenski uspešnici.
1: Ja, res je bila gužva ogromno, tudi ljudi, ki jih poznam, sem srečal med drugim tudi Emo, ker jaz sem bil tam.
3: Ja, res je. Sem ti mahala, tako.
1: Ja, jaz pa se videla. Srečal sem tudi tvojega sina,
0: ja.
1: Starejšega.
0: Vem, ja.
1: Vprašal, kaj dela stari? Rekel, lenari na kauču doma.
0: Morama se malo še, na tem še morama delati, ne, malo skupaj se moram reči, da če kdo vpraša, ti moraš reči, da ful delam, da nimam časa sploh, da je. Ampak se veš, bilo je dost fuzbala v nedeljo popovdne, samo to, ne, bilo treba gledati. Manchester United je bilo treba gledati, ne, to lepo zmago, sicer Beni ni dal nobenega gola, ampak dobro, v teh 10 minutah in v tem nalivo niti ni mogo. O pa jasno, da se je lepo zaključilo z tekmo Lendava oziroma Nafta Maribor, kdo je nepremagan še vedno.
1: Ja, enka Maribor!
0: Ja, no, ker vemo, da je Maribor
1: šampion!
0: Bravo! Jaz bil v soboto na Mariborskem otoku v povdne, ker so naši hokejisti imeli predstavitev pred novo sezono in bilo je super, še ne vem, 3/4 ure ali pa 1 uro preden se je to vse skup začelo, se je vlilo, veš kak. Pol pa tako sonce, tako da žal ni bilo zdaj ful kopalcev, ne, tako da to je bil, mogoče škoda bi lahko bilo več nas tam, ampak lepo je bilo. Sej so fotke na družbenih omrežjih, ne tok mene, ne, ampak da vidimo, ne, naše hokejiste, ki bodo prinesli spet naslove, pa ko bo to v ledni dvorani, ne, ker se je že začelo. Tam mimo grede led že je.
1: Ja, novi, lepi.
0: Tako da, če bi ga šel lizati, ti

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Zabava, zabava, zabava!
2: Praznujemo Europarko 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kak?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
15: Ja.
14: Pa restauracija Orl.
15: Yeah.
14: Pa klička pri treh imenih.
15: Pa kliček.
14: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
15: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
15: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
14: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
6: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Ura je 6.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborsko-Gregorčičevo ulico in trg generala Maistra čaka velika prenova vredna okoli 7,7 milijona evrov. Občina je že objavila razpis za izvajalca, dela pa naj bi se začela jeseni. Prenovili bodo tudi podzemno infrastrukturo, uredili več prostora za pesce in kolesarje ter zasadili 63 novih dreves. Stanovalci pa zaradi ukinitve dela parkirišč preko iniciative zahtevajo nadomestne rešitve. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so se odločili umakniti pobudo, saj se jim želijo izogniti političnemu zaostrovanju vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Ob tem poudarjajo, da zakonu še vedno nasprotujejo, vendar bodo njegovo spornost na mesto z referendumom poskušali spodbijati po ustavnopravni poti. Menijo tudi, da je predlog za posvetovalni referendum sporen, saj sta mu zakonodajno-pravna služba državnega zbora in del strokovne javnosti nasprotovala, kljub temu pa naj bi koalicija in stranka Resnica od referenduma pričakovali politične koristi. Maribor pa je v sedmem krogu prve lige v gosteh pri Nafti iz Lendave prišel do zaslužene zmage z 2-3 in ostaja edina neporažena ekipa v prvenstvu. Prekmurec v dresu Maribora Tijo Cipot je z dvema zadetkoma nakazal odlično predstavo, za vijoličaste je zadev še Žan Karničnik.
18: Res je, da je bila tekma lepa za gledati. Začeli smo odlično in bili res dobri, imeli totalno kontrolo, nizali akcije za akcijo. Zadeli dvakrat, potem pa počasi začelo z temi prisiljenimi menjavami, pa smo zgubili pravi ritem, malo po krivdi tega, malo po krivdi, da smo prehitro zgubljali žogo.
17: Je po tekmi povedal trener vijoličastih Darko Milanič, Maribor ima zdaj 15 točk oziroma 3 več od drugovrščenega Kopra, Nafta pa ostaja pri 7 točkah.
16: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
19: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
17: Preverimo še stanje na naših cestah. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane na Štajerski avtocesti, pa tudi pneumatika ovira promet med predorom Pletovare in priključkom Dramlje, prav tako v smeri Ljubljane in na koncu Štajerske avtoceste od priključka Blagovica proti Ljubljani tudi zastoj, zamuda tam že kar 19 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 32 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, prosim pokličite 0800 1055.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.

Trenutno v Mariboru in Pesnici 17 stopinj, v Dornavi in Bakovcih pa 16. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Po noči se lahko pojavi kakšna ploha, jutri bodo 27 stopinj z možnimi plohami, v sredo pa nas čaka podobno vreme brez padavin.

0: 3 minute će 600, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas je, ne ima, ne, se pravo.
2: Jo, sam, dobro jutro.
0: Ne, se zakaj bi.
1: Danas, rekla,
0: ja, res je. Danas je 31. august. Tudi spomnite se, prijemi še ta spomin relativno svež, ne? Zadnji dan počitnic. Zdaj je oni dan, ko hodijo otroci konec in si tak sočuten kot starši, ja, se kaj češ, se bo spet, misliš pa si, yes, aleluja, samo ne pomoš, ampak pač ne rečeš, ne.
1: Vse prav, vse pa 65 dni so bili doma. Kam na silo, jaz nimam toliko dopusta. Ne grejo šolo.
0: No, Jeger, Jeger, Jeger, prosim te, no, prosim te, lepo prosim. Danes je ponedeljek in kaj imamo tu, ja, jasno bomo kot vedno rešili celi teden za naprej, ne, kot vedno ponedeljek zjutraj tedenski horoskop sledi. Malo bomo pogledali, kaj je danes za en dan, malo pogledali še nazaj čez vikend, kaj je bilo, malo za naprej, kaj bo, imamo enih par zanimivih filmih, ti ne pride mimo. Včeraj je bila premiera Gajinega sveta 3 v Mariboxu, tam smo bili, se pogovarjali s filmskimi ustvarjalci, tako da če vam ni ratalo v to gužbo včeraj, samo da veste zakaj.
1: Bo še dost.
0: Bo še veliko priložnosti in pa jasno, da to ti hudi hiti, tako da imamo mi to danes jutraj, tudi ko je ponedeljek, 5 minut če 600. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepo, da ste tudi danes tu.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 12 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ponedeljek je, treba je rešiti ta teden. Tako torej piše v zvezdah za teden od 31. avgusta naprej. Pozor, naša horoskop strokovnjakinja Ana, prosim.
2: Oven. Čaka vas strasten preobrat v ljubezni. Na delu bodite bolj potrpežljivi. Nova poslovna ponudba bo od vas zahtevala hitro in odločno reakcijo. Pik. Finančna sreča je na vaši strani. V partnerskem odnosu se obeta mir. Izkoristite ta ugoden teden za naložbe ali nakup nečesa, kar si že dolgo želite. Dvojčka. Komunikacija vam prinaša nove priložnosti. Bodite bolj pozorni na to, kaj podpisujete, se vas lahko malomarnost stane preveč. Pravni nasvet strokovnjaka vam bo prihranil veliko skrbi in denarja. Rak. Čas je za čustveno čiščenje doma. Sreča se skriva v malih stvarih. Ko boste uredili svoj bivalni prostor, boste začutili takojšen val sveže življenjske energije. Lev. Vaša karizma odpira vrata. Na delovnem mestu boste zasijali z novo idejo. Sodelavci bodo navdušeno sledili vašemu vodstvu, kar vam prinaša velik ugled. Devica. Red prinaša duševni mir. V ljubezni boste prejeli nepričakovano priznanje. Oseba, ki vam veliko pomeni, vam bo končno odprla svoje srce. Tehnica. Odločitev glede kariere ne bo lahka. Sami morate presoditi, katera pot je prava za vas. Ne pustite, da mnenja drugih ljudi zameglijo vašo lastno vizijo prihodnosti. Škorpion. Intenzivnost v odnosih se stopnjuje. Pričakujte gmotni preobrat. Nepričakovan priliv denarja bo rešil staro finančno zagato in vam prinesel olajšanje. Strelec. Sledi potovanje ali nov študijski zagon. Sreča spremlja pogumne, pravijo. Spoznavanje novih kultur vas bo navdihnilo za korenite spremembe v osebnem življenju. Kozorog. Delo se obrestuje z napredovanjem. V ljubezni pristopite k stvari bolj sproščeno. Če boste spustili nadzor, se bosta s partnerjem ponovno povezala na globji ravni. Vodnar. Izvirnost je vaša moč. Prijatelj vam bo prinesel dobro novico. Ta podatek bo ključen za uresničitev projekta, o katerem sanjate že mesece. In pa še ribi. Prisluhnite svoji intuiciji. Ljubezensko področje prinaša romantičen večer. Samski lahko ob svojo sveč spoznate nekoga, ki vas bo očaral na prvi pogled.
0: No evo. Zadovoljna?
3: Všeč mi je, ful.
0: Všeč je, da boš dobila ljubezensko priznanje.
3: Tako, ja.
0: Je, ker pa študijski zagon in spoznavanje tujih kultur.
4: Ja, mogoče bi rajši bil škorpion ta teden, pa bi imel gmotni priliv.
0: Da bi rešil neke stare stvari, ne? Ja, glej, med tem, ko jaz očitno še razmišljam o karieri. 15 čez 6, to je horoskop za ta teden.

0: Ella Anderson, Ghost ob 6:22. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta ponedeljek je, ker zdaj redko kdo, vsaj jaz moram reči, da jih ne poznam veliko, ki so športno že aktivni, tak zgodaj zjutraj ponedeljek, ne? Čeprav že vstatak zgodaj zjutraj, nekaj vrste šport moramo reči.
2: Ne?
0: Je bilo pa kar nekaj športa ta vikend in če je kaj zaznamovalo ta vikend, je bil sobotni padec Tadeja Pogačarja.
2: Ja, na žalost.
0: Ja, na Vuelti, na dirki po Španiji je Tadej padel, povozil kamen, čeprav se širijo ene druge teorije zarote, pravijo, če bi bil kamen, bi ga organizatori pravicaj spucali, da naj bi enemu fotografu padla baterija dol in da naj bi na tej bateriji padel, ampak skratka pozicija, kjer je padel, je bila kar nenavadna, bomo rekli, ne, nič kaj nevarnega ni zgledalo, zlom vratnega vretenca in poškodbe, ja. Ne, ključnice, rame. Ja, tako da verjetno je Tadej Pogačar že zaključil s tekmovanjem leto tekmovanjih 2026. Škoda, ne, ker je svetovno prvenstvo, ja. Čez slab mesec, pol evropsko prvenstvo, ki bo celo v Sloveniji in brez najboljšega kolesarja. No, morda, no, bom videli. V vsakem primeru danes naj bi bil operiran in bo potem znano več, kako in kaj. Je pa Roglič zdaj spet čist pri vrhu.
2: Ja, imamo še eno železo.
0: Ne morem verjeti. Dva Slovenca v top 10, ker je umrzel 10, recimo, ne, na to kar pozabljamo, ampak če bi Rogliču uspel izjemen teden na Vuelti, bi lahko že petič osvojil to špansko dirko in bil sam na vrhu.
2: Ja, tako je.
0: Tak da, zdaj pa Roglič, glej.
2: Zdaj pa že reči zgovorov, ne?
0: Zdaj pa Roglič. Gremo. A naši košarkari so včeraj zmagali tekmi proti Madžarski.
2: Pomembno tekmi.
0: Ja, še približali uvrstitvi na svetovno prvenstvo. MotoGP, Mark Marquez, dirki po Aragoni z lahkoto. In pa, no, ni bilo tak z lahkoto. In pa včeraj zvečer se je tako lepo zaokrožil vikend. Še eno zmago Maribora, ki ostaja neporažen na prvem mestu razpredelnice prve lige Telemach. Čeprav smo v Lendavi proti Nafti vodili že z 2:0, pa je Lendavčanom uspelo izenačiti. Moram reči, da sem bil tak miren.
2: Res?
0: Ja, tako sem vedel. Glej, se pa bomo dali še toti en gol. Prvo ime tekme zagotovo Tio Cipot z dvema zadetkoma.
3: Seveda, da se vrača v svoje kraje, se vedno hoče pokazati najboljše luči. Glede mojih zadetkov, mojih potez, pa samo lahko pohvalim ekipo, ker res smo kot eno in da je ekipa dobra, se vedno vsaki vikend izstreli novi posameznik.
0: Izstreli se. No, včeraj se je lepo izstrelil, ne, glih. Takrat, ko je bilo najbolj treba, Maribor torej na prve mesto. Zakaj? Zato, ker je Maribor
2: šampion.
0: No, evo. Ne, ima.
1: Jaz sem rekla.
2: Zelo tiho si rekla.
1: Ja, samo tiho.
0: Pretiho, to ni. Okay, moramo
1: zgledati. Ja, da se ne zmotim.
0: To se ima še res kaj za zmoti. Maribor,
1: šampion.
0: Ah, okej, okay. Še. In tu še ena, da se prebudimo v tem ponedeljkovem jutru. Tu so Alo Stari, hit poletja 2026.

0: Počúvate Rádio Maribor. No auto, brez čakania, pa brez kompliciranja.
1: Dacia Sandero že za 11 990 eurov.
0: Ali Sandero Stepway za 13 590 eurov.
1: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
0: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
1: Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmoje.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je pripravila načrt prve faze prenove mestnega parka, ki bo zajela dobrih 12 hektarjev območja starega parka ter okolico in brežine prvega in drugega ribnika. Vrednost naložbe pa ocenjena na približno 2 milijona evrov. Vlada ocenjuje, da kavcijski sistem za embalažo pijač v Sloveniji najmanj do leta 2031 ne bo potreben. Sklicuje se na izboljšanje ločevanja odpadkov in zato ne podpira zakona Levice o uvedbi kavcije za plastenke in pločevinke. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prekinila niz porazov in zmago nad Madžarsko v Tivoliju z 92-77 ostala v boju za nastop na prvenstvu v Katarju. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam kar 24 minut, na Maribor Ljubljana potovalni čas 1 ura in 47 minut. Zastoji pa tudi od priključka Dramlje do predora Pletovarje v smeri Maribora, tam približno 5 minut zamude in še eno okvarjeno vozilo ovira promet med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Šentilja na štajerski avtocesti, tam promet oviran previdno. Varno in kamorkoli se odpravljate, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Mokolah 17 stopinj, v Juršincih in Radencih pa 16. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Proti večeru se lahko pojavi kakšna ploha. Jutri bo do 27 stopinj z možnimi plohami, v sredo pa nas čaka podobno vreme ter brez padavin.

0: jutro.
1: Tri minute čez pol sedmo, Dejan in Majneger smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli, ponedeljek 31. august je.
3: Jej, lahko nekaj povem. Prosim,
1: okay.
3: Ne vem, če sta videla, ampak ena Britanka je že sredi julija postavila božično drevo, ker ima ta čas tako fejste rada, pa ker je šla na živce vročina. In jaz bi predlagal in mislim, da je to vrhunska ideja, da bi lahko mi to vzeli kot primer dobre prakse in bili v Mariboru prvi, ki bi tukaj v našem studiju postavili božično drevo.
1: Ti si
4: tudi za.
1: Ti si Tim Božič?
4: Ja, ful, ja.
3: Samo direktor je, moramo še prepričati.
1: Daj, nehaj, prosim te, lepo. Zdaj, je naslednje, kar boš rekel, da že nalagaš komade za tvoj božični radio, ki bo, mislim, letos tak ne vem, če bo.
3: No.
1: Ti radio
3: Seveda bo.
1: Ni dovolj, da v določenih trgovinah že prodajo okraske.
3: Zato pa moramo tudi mi stopiti.
1: Joj, daj, prosim te,
3: no.
1: Glej, zdaj ti bom dal prvo darilo.
3: Res?
1: Ja, vgasnil ti v mikrofon.
3: Ne!
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: UB40 in legendarna I Got You Babe ob 6:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, tu je zdaj en predlog za eno debato v ponedeljek zjutraj. Tak, pri kavici, ko boste, ali pa ne vem, če je gužva, kje če stojite, pa šipo dol, pa z avtom, ki stoji zraven vaš ferjem. Se malo pomeniš, ali pa v avtu, logično, če vas je več, ali pa kjerkoli pač, pazite to. Če, ker danes je 31. avgust, danes je, se uradno zaključuje poletje, čeprav se še ne. Čeprav se jutri začne meteorološka jesen, pa vemo, se jesen začne kasneje, septembra, ne, konc septembra. In danes je uradno bo konec poletja in če ena stvar, po kateri si bomo zapomnili to poletje, je to katera?
1: Suša. Pa da nis...
0: pa potem si boš svoje poletje zapomnil.
1: Ja, suša, pa ne, potem, da nisem zgubil niti enega kilograma, čeprav je bil
0: posil. No, vidiš, now we're talking, kot se reče. Pa je bil plan?
1: Ja, seveda je bil, pa škaki.
0: Celo trikrat si šel
1: na morju. Pa bicikl imam v rušah, pa se to me zdaj vsaki vikend, vsaj vikend, če že ne med tednom, kakokrat gor proti Martnici.
0: Ne, to je življenje, Jeger, veš, življenje je to, kar se zgodi, ko delaš druge načrte, ne? Ema?
2: Ja, da sem imela najkrajši dopust v življenju, samo 2 tedna.
1: Ojoj! Boga,
0: katastrofa!
1: Pridi si oči se mi
2: naravno. Ja, prosim.
0: Leto si bil najkrajši v življenju.
2: Ja, najkrajši.
0: Ja, vedno so bile počitnice,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, ja. Pa en mesec na morju. Pa zdaj pa samo 2 tedna.
0: Joj, no vidiš, joj. Ko vdari življenje, veš, ker je tak je bila tišina, pa je naredilo.
2: Ja.
0: In do danes nisi vedela, kaj je bil ta zvok, ne, kot ne, te je ne. Realnost vsekala.
1: Odraslost, včelo, um.
0: Ojej. Jaz imam pa eno globoko, po čem si bom jaz zapomnil to poletje. To poletje je verjetno, pač, veš, kot človek se, kot oseba, ti se vedno razvijaš, se učiš nove stvari, ko že misliš, da že ti je jasno življenje, pa te preseneti, ne, pa vidiš, da nimaš pojma, pa da si še v bistvu veliki froc, ne, in tak dalje. Jaz mislim, da sem letos poleti naredil enih par miselnih premikov, da sem končno postal odrasel.
1: Zdaj pri...
0: Ja, na reči.
1: Ne, sem
0: na reči,
1: se
0: ker se čuje grozno, ker ko sem o tem razmišljal in si sam sebi samo v mislih rekel številko, sem mislil, oj. O, Bog, pomagaj.
1: Ja, dobro, le. Eni prej, jaz sem ja. Taj tam, ne. Pač kasneje, ne.
0: Ja, ampak vsi smo imeli neke globoke, v bistvu nismo imeli kar eno zašmebano poletje mi trije, ne. Kaj pa vi, ne, katera je, če ena stvar, po kateri si boste zapomnili to poletje, je to katera? To je predlog za debato, kjerkoli že boste, malo štartajte v službi, da ne boste samo stali pa jamrali. Ne, dajmo se kaj pametnega meniti. Smo pa seveda kot vedno radovedni tudi mi v SMS-ih na nič 51 220 220. Če je ena stvar, po kateri si boste zapomnili to poletje, je to katera? 16:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ne vem zakaj, ampak začneš v poletju, ki je mimo razmišljati, ne? Ko poslušaš take legendarne italijanske, kot je ta od Erosa. Sebastase una canzone. 9 pred 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 31. august, kaj je danes za en dan? Kaj se je takega zgodilo na današnji dan, to je fajn vedeti. Ne samo pozitivne stvari, začenši z tem, da je svet zapustila princesa Diana.
2: Ja.
0: Bilo je to prav na današnji dan.
2: Ja, 97. Ja. Leta.
0: Bravo, Iger. Se spomniš, ne?
2: Pa res se spomnim.
0: Jaz bil star 5.
2: Lej, prisežem, da se spomnim, ko je prišla ta novica na radio, v avtu sem bil, pelali smo se pa ravno tu na selniški strani na Fali proti Lovrencu.
0: Aha.
2: Se živo spomnim.
0: Bila je pa nedelja. Ne?
2: Ja, točno to. Z enega obiska smo hodili in je odjeknila vez, da je umrla princesa Diana v Parizu.
0: Jaz v

0: jaz tisti dan šel delat.
1: Res?
0: Ja, ja. Ja, ja. Spomnim, da je bila to pač prva novica takrat zgodaj zjutraj in da sem takrat v nedeljo, to nedeljo, 31. augusta leta 97, to jaz Mariboru povedal, ne, no, vse zgodaj. Žalostna novica. Je to bila takrat, princesa Diana je bila zelo mlada, pravzaprav v svojih 30-ih, 37 mislim, da je bila, ne, ko je. In seveda je s to njeno smrtjo in s tem slovesom so bile povezane številne teorije zarote. Nikoli ne veš, ne, kaj zares se je dogajalo tu in kak fejst je bila nevarna establishmentu, da se je pač zgodilo tako, kot se je, ker enih par stvari, ko logično razmišljaš, enostavno ne gre skupaj. Mogoče še, pa če je danes taki dan, če boste imeli čas, da malo raziščete to zgodbo, je pa nesporno to ena od ikon na številnih področjih, ena največjih ikon v zgodovini človeštva je bila princesa Diana Spencer. Drugi, niti ne tak pozitivni novici, na današnji dan leta 1888 so potrdili prvo uradno žrtev Jacka Rasparača v Londonu.
1: Nih je kar harom, ne?
0: Ja.
1: Nekaj časa.
0: V londonskem predelu Whitechapel se je torej to vse skupaj dogajalo. Tudi to je eden od teh večjih misterijev iz zgodovine človeštva. Nikoli niso ugotovili, kdo je bil to. Seveda so bila sredstva, s katerimi so se borili proti kriminalu takrat, precej omejena, milo rečeno. Ampak ja, Jack Rasparač oziroma Jack the Ripper, kot smo tudi rekli, je pač eden od takih številni filmi so posneti po teh motivih, tak da oče tudi ideja za zvečer, če ne veste, kaj bi. Pa še ena stvar se je zgodila danes, na današnji dan, ne danes. Bilo je leta 1903, to je pred koliko leti?
1: Ja, 123.
0: Ja, bravo, je! Ja! Pred 123 leti prvo res dolgo potovanje z avtomobilom. Šla sta dva, pač sta imela ta pač novi krik mode, tehnološki presežek. Morate vedeti, včasih, ko so prvi avti prišli, so oni, ki so si jih kupili, morali najeti tudi enega, da je pred njimi hodil pa maho z rdečo zastavo, ko so se oni vozili, da so se ljudje
2: obrali.
0: Ja, seveda. Ja, tak je to bilo. Veš, tak da, pač vsaka tehnologija rabi svoj čas, z aktualno AI je enako. No, kakorkoli, peljali sta rekla, grema zdaj iz San Francisca v New York, to je slabih 5000 kilometrov. To, če greš danes z avtom, pa počivaš, so kakih 4 dnevi, recimo, taki road trip. Kaj mislite, kak dolgo je trajal prvi taki daljši road trip v zgodovini? Koliko dni?
2: 28.
0: 28? Res? Ne, ni bilo 28.
1: 28, jaz bi rekel, da ne vem, vsaj skoraj eno leto.
0: Ne, pa daj no, ne pretiravam.
1: Ja, kaj?
0: Je tako poče 5000 kilometrov, tudi če se 10 na uro voziš, se ne voziš eno leto.
1: Ja no, samo se tudi ne voziš 24 ur na dan, pa avto je bil star. Ja, pa avto ni bil taki, da bi verjetno so mogli malo meni, kaj te pa...
0: 63 dni, Jäger.
1: Samo?
2: Pa dobro, ja sem bližja.
0: Samo?
1: Ja, samo, ja, sem pa z leta 1603 nisi imel avta
0: leto takega. Dni, ja, ja. Pa bohorsko pretiravanje.
2: Ja, res.
0: Veš, kako sem rekel, sem mal.
1: Ej, ja.
0: Kako sem rekel.

0: Tutti Radio Maribor. Izberi svoj popust u Merkurju. Da ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
9: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
12: Pa restauracija Orl.
13: Yeah.
12: Pa klička pri treh himnikih.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor bo v letu 2026 za obnovo investicije, projektno dokumentacijo in opremo v vrtcih ter osnovnih šolah namenila več kot 8,5 milijona evrov, pri čemer bo približno 3,26 milijona evrov namenjenih vrtcem, skoraj 5 milijonov evrov pa osnovnim šolam. Med najpomembnejšimi projekti so obnova kuhin v vrtcih Jožice Flander in Jadvige Goleš, dograditev osnovne šole Angela Besednjakov v vrednosti 2,8 milijona evrov ter obnova kuhinje osnovne šole Leona Štuklja. Jeseni se začenja tudi več kot 14 milijonov evrov vreden projekt energetskih obnov 15 javnih objektov in delne tehnološke obnove še enega, pri čemer bodo prenavljali fasade, strehe, okna, ogrevalne in prezračevalne sisteme ter razsvetljavo. Večina del pa bo izvedena leta 2027. Občina želi posege čim bolj prilagoditi delovanju vrtcev in šol, da bi bile motnje za otroke in zaposlene čim manjše. Triglavski ledenik je skoraj povsem izginil, njegovi zadnji ostanki pa bi lahko skopneli že letos. Raziskovalci opozarjajo, da je k temu pomembno prispevalo hitro ogrevanje Alp, letos pa tudi zelo skromna snežna odeja in zgodnje taljenje snega. Podobno se krči ledenik pod skuto, raziskovalci zato vse več pozornosti namenjajo ledenim jamam, kjer se prav tako hitro izgubljajo dragoceni zapisi preteklega podnebja. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prekinila niz porazov in zmago nad Madžarsko v Tivoliju z 92-77 ostala v boju za nastop na prvenstvu v Katarju. Po osmih tekmah ima Slovenija 4 zmage in 4 poraze ter je trenutno tretja v skupini. Pri zmagi nad Madžarsko pa sta bila najbolj učinkovita Klemen Prepelič s 24 in Aleksej Nikolič z 18 točkami, Alen Omić pa jih je dodal 15.

0: Poglejmo še stanje v prometu. Najprej zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam kar 22 minut, pa tudi zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Tam se proti Ljubljani čaka 17 minut, proti Mariboru pa 13 minut. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 50 minut, pa še na to opozarjate.
1: Dobro jutro, Boris, na tej strani sporočam, bencinske črpalke Lukovica proti Ljubljani, vse stoji. Maribor?
2: Čampion!
0: No, evo, tako.
2: Kje si bila ima?
3: Aja, nisem vedela, da sem
2: kupljena. Ja, da v prometu lahko, ja.
3: Ja, to je.
2: Vedno in povsod, zapomni si,
0: točno to.
2: Sredi noči, na enem oddaljenem pacifiškem otoku.
0: Sredi spovedi, magari.
2: Kjerkoli si in da tam, pa če... Riba pogleda z glave pa reče blub, blub, Maribor, ne, rečeš ti šampion, dobro?
3: Okay.

aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Proti večeru se lahko pojavi kakšna ploha, jutri bodo 27 stopinj z možnimi plohami, v sredo pa nas čaka podobno vreme in brez padavin.

0: jutro. 5 minut čez 7, da je Nima in Jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes smo štartali eno debato tudi v SMS-ih na 051-220-220, namreč, če ker danes se poletje zaključuje, kakorkoli obrnemo, bodimo iskreni in ne govoriti pač nekemu kupčku, da je kremšnita, če vemo, da je kupček, no vas takrat rečemo kremšnita, pa vemo, da je kupček. Ne? In sicer debato, če je ena stvar, po kateri si bomo zapomnili to poletje, a ne je pisal in pravi definitivno potem, da smo šli all in z bazenom glede na temperature letos.
1: Ja.
0: Ker logično, ne?
1: Tisti, ki ste ga imeli doma, je bil to kar master štih, ne?
0: Kaj je bil?
1: Master štih, ne?
0: Master štih, ja. To je to, ko ti mora govoriti doma.
1: Ja, točno to.
2: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na

0: Kenny Loggins, Danger Zone, iz katerega filma?
1: Čakaj,
0: kako te to nazivaš?
1: Ja, Back to the Future, ne?
0: Ti si celi Back to the Future.
1: Ne, ja, pa.
0: Ki imaš ti Back to the Future.
1: Iz katerega pa?
0: Top Gunna.
1: Ja, seveda. Škak mi je vseeno.
2: Men tudi.
0: Jaz to ne morem verjeti. Kom jaz to delam? Domov! Ne, ampak mimo tega, kdo je imel glavno vlogo v tem filmu, to pa da veta.
1: Tom Cruise, ja.
0: Ja, in o Tomu Cruise se zdaj spet menijo na veliko, ker se naj bi vrnil ponovno kot Cole Trickle, kot dirkač. Film Days of Thunder, ne, iz 90-ih, tudi nisi gledala. Ne. Tam je pač tega NASCAR dirkača igral in zdaj naj bi delali Days of Thunder 2.
1: Ja.
0: In na mesto Nicole Kidman, s katero sta takrat...
1: In so sta bila tudi poročena.
0: Se poznala pa... Je šel malo po... Je malo na Air z Rock šel pogledat, ne? Če kaj trdo. Kaj imamo tu? Na mesto nje bo igrala Anne Hathaway.
1: Ja.
0: In to je navdušena, ker bo to njeno prvo sodelovanje s Tomom Cruisom. In da... 2028 pričakujemo film v kinematografih, tudi v Mariboxu, ampak ko se že o filmih pogovarjamo, pa moram povedati oziroma opozoriti še eno stvar in hkrati prositi, če bi lahko to nekako uvrstili v program. In sicer film, ki je marsikomu verjetno pobegnil tudi zato, ker so ga sem pa tja pajsali tak dolgo. In sicer naslov filma je Coyote vs. Acme. Ste gledala kdaj Roadrunnerja?
1: Ja.
0: Wile E. Coyote, veste kdo je? On je kojot, ko ga vedno lovi, pa se vedno skup zlama, pa vedno ima. No, skratka, film je o tem, da se kojot odloči, da bo tožil to podjetje Acme.
2: Ja.
0: Ker vse, ker kao vse, kar oni delajo, nič ne dela, ne? Ker ko zameš padalo, pa odpre padalo, ko pada, pa ven gre kuhinski pribor, recimo, na mesto padala, pa vse živo, ne, pa ko on nastavi dinamit, pa stisne tisto dol,
1: ja, njega,
0: ja tisto raznese, ne, dinamit na drugi strani, pa tak, ne, in zdaj se Wile E. Coyote odloči, da bo tožo Acme.
1: Bravo.
0: Ja, jaz sem gledal trailer, to vam priporočam in upam, da bo kmalu ta film, ki je na sporedu, ker bom šel takoj gledati. To sicer malo starejša generacija, smo gledali te risanke, ker vidim, Jäger, da tebe ne, ne.
1: No, jaz sem gledal, mak, a to ne.
0: Ja, mik.
1: Ja, jaz sem gledal, ja.
0: Okay. In če se še za trenutek vrnemo k filmu Days of Thunder, tam je bil največji, ko ga rečemo, glasbeni hit iz tistega filma Show Me Heaven od Marije McKee, ampak marsikdo ne ve, da je v tistem filmu tudi bila ta priredba Knocking on Heaven's Door od Guns N' Roses. Mislim, dajmo, ne?
1: Ja, dajmo.

0: 27 minut pred pol osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, street food je mimo. In če je kdo bil dosta, Jeger.
1: Ja, glej, jaz
0: eto si se pa res izkazal.
1: Skor izkoristil.
0: Ja.
1: Dobro je bilo.
0: Bilo kar, ne?
1: Četrtek, zdaj spomnim. Najprej oni hotdog štručka, pa kozice, pol oni smokan burger, ki smo ga jedli, napolitanka, mislim, napolitanska pizza. Kaj sem še jedel?
0: Azijsko, tiste sladko-kisli,
1: sladko-kisli piščanec.
0: Na postelici z riža in zelenjave.
2: Oj, oj.
1: Tu dobro. Jedo so one banane, prelite s čokolado, pa z različnimi posebi.
0: To sem vama presenečen, jaz pripravljam.
2: Ja. Je dobra?
1: Ja.
2: Res?
1: Pravzaprav je zamržena.
0: In tako sta bila, joj, ja, pa si mogel prinesti, pa taka oblika, pa pa si malo bek pogledal, pa je še samo malo bilo gor, veš. Kako delaš, ne? Je bil, street food Maribor je bil izjemen festival na Trgu Leona Štuklja. Danes je to zgolj in samo še spomin, jaz upam, da ste izkoristili, ampak ni še konec, ker je že naslednji vikend, ne ta naslednji vikend, tam 11. 12. septembra, sicer ne na Trgu Leona Štuklja, pač pa tu na Vodnikovem oziroma na tržnico Italiamo Fest. Mm-hmm. In če je katera kuhinja, to je, ko govorimo po popularnosti, zdaj ne nujno o priljubljenosti, ampak po popularnosti italijanska kuhinja med tremi najbolj izraženimi na svetu, zagotovo.
1: Seveda.
0: In to bo dva dneva samih italijanskih dobrot. Mo zdržali, Jeger?
1: Komaj.
0: Ne mislim do tja, takrat, ko bo.
1: Ja, bomo zdržali, ampak gremo, ne?
0: Je, veš, kaj bi smo mislili, da bi mi šli, ker ti si najmanj italijan od vseh nas, da tebe ne bi samo vzeli, povej ima.
2: Res smo
0: te. Najmanj italijan, ja.
1: No, no.
0: No, zdaj pa da slišimo.
1: Bidi, pa bidi, bu, bidi.
0: Ok, si, pardon. Pa, kak sem lahko, pardon. Res raven. Bidi, pa bidi, bu, bidi. To se tak zmeniš, res je, ja.

0: Zdenek, šut.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Nou auto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
3: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
2: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
3: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
2: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
3: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: minuta čez pol osmoje.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Mariborskem otoku se danes zaključuje letošnja kopalna sezona, ob tem pa so v Športu Maribor skupaj z mestno občino Maribor pripravili brezplačen vstop za vse mlajše od 18 let in upokojence. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah so se odločili umakniti pobudo, saj se ne želijo izogniti političnemu zaostrovanju vprašanja statusa tujcev v Sloveniji. Ob tem poudarjajo, da zakonu še vedno nasprotujejo. Evropska unija pa spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili ponovni začetek pogajanj o članstvu Evropske unije, je islandski premier, ki sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Preverimo še stanje v prometu, v tem trenutku zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani zamuda 14 minut, proti Mariboru pa 10 minut, zastoj tudi na koncu Štajerske avtoceste, avtovoza Lukovica proti Ljubljani, tam se čaka kar 22 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa 1 ura in 47 minut. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestu. Središčem in pa še tik pred izvozom za Lipnico v smeri Graca v Avstriji se je zgodila prometna nesreča, tam se zastoj veča, reševalcev še ni, na cesti pa ležijo deli avtomobila, zato tam izredno previdno, če ste na poti na avtocesti proti Gracu, možnost je naleta. Previdno in varno na vaši poti, če opazite karkoli, kar v prometne sodi pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru je 19 stopinj, v Oplotnici, Cirkovcih in Beltnicih pa 18. Danes bo pretežno jasno, temperature se bodo povzpele do 30. Proti večeru se lahko pojavi kakšna ploha, jutri bo do 27 stopinj z možnimi plohami, v sredo pa nas čaka podobno vreme in brez padavin.

0: jutro.
1: 4 minute čez pol 8, da je nima in jeger, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ponedeljek 31. zadnji avgust je, varno na poti mimo grede, držite se v zastojih in pazite na se, tudi o nekaterih prometnih nesrečah že poročate danes, tako da to je najpomembneje, da varno pridete kamorkoli, to je prvo. In res pazite na se. Drugače pa, ker je danes zadnji dan poletja, malo pač človek pogleda nazaj, zadnji dan poletja, pač, 31. august je konec. En nov trend dopustovanja se je letos izrazito dvignil. To ni hec. Dopust v samostanu. Za tiste, ki iščejo umik od vsakdanjega vrveža, stik z naravo, priložnost za duhovni ali osebni odklop. Tudi v Sloveniji imaš to.
2: No.
1: Ja, v samostanu Mekinje, v Kamniku. Ja.
2: Da lahko greš tja.
1: Na dopust, prav.
2: Prav, plačaš in si tam.
1: Ja, tako. In običajno, ko si tam, moraš tudi spoštovati hišni red.
2: Dobro, ok, se razume.
1: Kdaj mora biti mir, kdaj mora biti tišina, kdaj moraš iti spati. Veš, ne.
3: Pak pa moraš biti oblečen.
1: To tebe zanima, ne?
2: Verjetno v kopalkah ne hodiš
1: ja,
2: po samostanu.
1: Ja, to je skoraj zagotovo.
3: Ja, ne.
1: Pa nekega bazena tudi ful nimajo, ja. Ne veš kaj, običajno vse, ne vem, mogoče.
2: Okay.
1: Ne, ampak ja, da greš tak, ne se, zanimivo.
2: Majo booking?
1: Maš,
3: se to mi je šla, če ne najdem ljubezen svojega življenja.
1: O, ne,
3: ima, ne prosim. Jo, bom tak čez 20 let, kaj?
1: V samostanu boš sestra ima usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali. Pardon. 5:30 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ne bomo vprašali, kak je bil vikend, ker gremo v
3: materijo.
0: V materijo.
1: Se spomniš, ko sem ti razlagal, mislim, da v petek, da montirajo WC-je
3: pod
1: potom
3: ja,
1: 13.
0: Ja, ja. Da
3: nisi tako dolga.
1: No, po drugi strani pa je kitajsko podjetje, ne prebere se, jeban, ne. Naredili so oziroma predstavili v Šanghaju na sejmu robota, taki, ko je toti, ne vem, McDonald'su, ko se ti vozi, poli, da ga pokličeš, samo je WC.
0: Ti pride k pojsli.
1: Pojsi, da pač ne? Ki si, ne? Tu sicer imamo par štenk preveč, ne? Veš, pride pa ideje not vkomponiran.
3: Lepa, te
1: ja, pol pa se sam odpelje nazaj na postajo, ki je povezana z kanalizacijo, pa se spuca. Pa pripravljen, pa samo pokličeš ga. Pač kak mu ime, ne vem.
3: Floki.
0: Joža.
1: Kak?
3: Floki, recimo.
0: Kak?
3: Floki.
0: Floki.
1: Vsaj imena na svetu si lahko zmeniš, da znači za prenosni veci, ti pa si Floki.
3: Joža, pa te kaj bolj primerno.
0: Jaz se upravičujem.
1: Mislimo zdaj v primernosti, samo...
3: Floki, ne pride, ne?
1: Floki.
3: Narediš pa, Floki gre.
0: Tak si rekel, se reče firmi.
3: Jeban.
0: Ja, še kot je ime. Direktor isko ime za firmo, pa si je... Kak se država do mene obnaša? Ah, tak bom rekel.

0: 9 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To pa je zdaj ena taka zgodba, ko opazite, počakajte, ne reagirati na prvo žogo, ker je pač taki koncept, dobro?
2: Okay.
0: Ne reagirati na prvo žogo.
1: Okay.
0: Počakajte.
1: Dobro.
0: Strajajte. Ne takoj.
1: Dobro.
0: Sta?
1: Ja.
0: Ok, danes pričakujemo izliv. Danes pričakujemo, da bo šlo po celem. Danes bo, kot bi deževalo. Govorim seveda o emocijah.
1: Okay.
0: Danes se po tednu ni dopusta, potem ko enega drugega ni bilo dva tedna, tako da po treh tednih. Se danes spet sreča ta Fras in Medvaj. Danes bo, čeprav se tak dela, tako prijeta, samo kepica, pa kar vnotri, pa objemam te fejste, objemam, jaz pa tebe nazaj, tak sem te pogrešal, jaz pa tebe, tak te držim, te k sebi te držim, jaz pa tebe. To je ta neverbalna komunikacija. Danes ob 12. ponovno združena Fras in Medva. To je najbolj intenziven neuradni par to tega radija.
1: Ja. Drži kot pribito.
0: Tak da ja ne zamudi, danes Fras in Medvar šel ponovno v popolni ekipi Fras Medvar Anja. Vsi bodo tu točno ob 12. Tu pa recimo še ena taka tipična njuna debata. Čeprav tu je bil sam Tomaž, spet bo danes drugače, kot smo rekli. Tak te držim, jaz pa tebe. Tak si blizu, ti pa meni.

0: pesku, pa po kamnih, pa ne vem ki vse. In pol si moraš po 100.000 letih obud z okna.
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
4: MCK.si.
5: Tuti Radio Maribor.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
8: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen.

0: Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh himnih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
8: da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Ura je 8.
10: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je pripravila načrt prve faze prenove mestnega parka, ki bo zajela dobrih 12 hektarjev območja starega parka ter okolico in brežine prvega in drugega ribnika. Vrednost naložbe pa ocenjena na približno 2 milijona evrov. Ker bi bila celovita obnova vseh petih ribnikov precej dražja in zahtevna, predhodno hidrološko študijo so projekte razdelili na dve fazi, pri čemer bo druga namenjena sanaciji vodnih teles. V prvi fazi je predvidena za saditev 339 novih dreves in več kot 6500 drugih rastlin, sanacija starih dreves ter ureditev več kot 105 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Dotrajane asfaltne poti bodo nadomestile vodoprepustne peščene poti, obnovili bodo tudi kolesarsko pot kot alkališče, posamezne tlakovane površine in lesene konstrukcije. Park bo dobil še 110 novih klopi, koše, stojala za kolesa in svetilke, del obstoječe opreme pa bodo obnovili. Vlada pa ocenjuje, da kavcijski sistem za embalažo pijač v Sloveniji najmanj do leta 2031 ne bo potreben. Sklicuje se na izboljšanje ločenega zbiranja odpadne embalaže in zato ne podpira zakona Levice o uvedbi kavcije za plastenke in pločevinke. Delež ločeno zbranih plastenk je bil lani 86%, leto prej 90,7%, podatki za zadnji dve leti pa še niso dokončni. Srbska policija pa je v bližini Beograda rešila 5 tujcev, ki so jih neznanci ugrabili in za njihovo izpustitev zahtevali 30 tisoč evrov odkupnine. Prijeli so tri osumljence, med njimi državljana Bosne in Hercegovine, ki naj bi ugrabili dva Afganistanca in tri Turke, ter jih odpeljali v počitniško hišo približno 80 km zahodno od Beograda, kjer naj bi jih tudi fizično in psihično zlorabljali.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Preverimo še stanje v prometu. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani zamuda 12 minut, proti Mariboru 5 in še en zastoj od Lukovice proti Ljubljani, tam pa zamuda celo 23 minut. Na skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor-Ljubljana 1 ura in 42 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
14: Spomnimo še, da je pred časom poslala tudi poslušalka Polonca.
8: Gradca, SMS na 051-220-220, da se je pri izvozu za Lipnico v smeri Gradca zgodila prometna nesreča in tam še prihaja do zastoja. V vsakem primeru res previdno za volanom.
11: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Aktualno vreme. V Mariboru in Podlehniku je 20 stopinj, v Bogojini pa 19. Danes bo pretežno jasno do 30 stopinj, proti večeru pa je možna kakšna ploha. Jutri bo do 27 z možnimi plohami, v sredo pa nas čaka podobno vreme in brez padavin.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Steve Miller Band, Abracadabra, ob 8 in 11 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, včeraj je bila v Mariboxu premiera nove slovenske filmske uspešnice Gaj in svet 3.
1: Tako je.
0: Že tretji del, kar pomeni, da gre za zelo uspešno serijo, v bistvu, tako enkica kot dvojkica. Pa.
1: V bistvu res, zdaj v zadnjem obdobju, mislim, da od prvega dela je minilo 8 let, ampak res ta mladinska tematika, kar sproščen film, ki pa naslavlja tudi različne problematike, s katerimi se ukvarjajo mladostniki te dni. Očitno je dober recept za to, da mladi grejo gledati ta film čas.
0: Ja, pa zrnec, ne?
1: Tudi zrnec.
0: Ja, pa ja. Jura je, ne, se veš.
1: Pa duče za mamice, Sebastian, ne.
0: No, seveda pa je Sebastian, ki... Gaja.
1: Ja.
0: Gaja.
1: No, kakorkoli...
0: Posluš, Gaja, ne.
1: Pač včeraj je bila mariborska premiera v Mariboxu. Ja. Mislim, ogromno ljudi je bilo v zelo kratkem obdobju, 3 projekcije, mislim, da so bile vse 3 dvorane polne. Bili so pa tam tudi filmski ustvarjalci. Jaz sem se pogovarjal z glavno igralko.
0: Seveda. Tako, ja, kdo pa, ne?
1: Ja, kdo pa drug, če ne, jaz, ki imam.
0: Jeger. Jeger.
1: Je. Z glavno igralko Umo Štader in z režiserjem Petrom Bratušo. In torej, zanimalo me najprej, kakšna je Gaja v tretjem delu. Kakšen je
2: Gaj in svet 3 je moj najljubši del od vseh 3. Je najbolj akcijski, jaz osebno imam zelo rada akcijski žanr, tako da, ker sem prebrala scenarij, sem bila ful vesela, da bomo imeli malo akcije. Ampak je še zmeri, v bistvu drži to, kar smo imeli pri enki pa pri dvojki, v smislu tega, da ima smiselne tematike, pa mogoče nagovarja neke probleme, ki so v družbi, se pravi, je poučen, ampak je še vsem zabaven in malo bolj adrenalinski, kot sta bila prejšnja dva.
0: Ja, bravo.
1: No tako, in kot te že povedala Uma, naslavlja številne mladinske problematike, recimo prve ljubezni v srednji šoli, ker je glavna igralka v prvi razred, pa tudi medvrstniško nasilje.
0: Prvi letnik. Ne?
1: Prvi letnik, se upravičujem. In medvrstniško nasilje. To so pomembne teme, ki jih je treba naslavljati.
3: Vsi vidimo, da tega je več, kot je bilo v mojih letih, vse zdi, tako se zdi. In zdela se nam je vredno predvsem govoriti o reševanju konfliktov. Ker nasilje je posledica nerešenih konfliktov in to, kar mi poskušamo nagovarjati, je reševanje konfliktov. In seveda Gajo pripelje tudi v največji konflikt, ki obstaja, in to je vojna, v vojno območje. In ona tam pač seveda ne more rešiti vojne, jasno, ampak lahko pa reši neke svoje osebne stvari, svojo mamo, se pravi, reši svojo družino.
1: No, in točno to vojno območje. Jaz sem pogledal napovednik. Jaz ne vem, če je bilo v zadnjih 30 letih v slovenskem filmu toliko posnete dejansko akcije. To so bili vojaški helikopteri, vojaško letalo, eksplozije, v glavnem... Hvala sem vprašal, kak je bilo snemati z slovensko vojsko, pa z toliko akcije. V slovenskem filmu ponavadi je bil kaki pregon policijski, to pa
0: in to je bilo to, ne? Ali pa so stali že post festum tam okoli, pa kdo je to naredil? Oziroma, Sebastian, kdo je to naredil?
1: Recimo.
2: Meni je bilo na snemanju z slovensko vojsko super. V bistvu je bil eden najlepših delov snemanja. Na vojaškem letališču v Cerkljah smo se počutili zelo dobrodošli in zaželeni. Tako lepo so poskrbeli za nas neko tako toplino, čeprav so na pogled mogoče zelo ostri, pa disciplinirani, pa profesionalni, so še vsem ljudje in so bili res prijazni. Tako da je bil užitek. Fantje so bili pa, mislim, tako, v vzgled, v smislu tega, da snema smo poleti, bilo je vroče, tale betonis krseva vročino, tako da jaz sem bila, kakor vidite, na plakatu oblečena v kavbojke in sem umirala od vročine, fant je pa v polni opremi s čeladami, z dodatnim orožjem in vsem, kar pride zraven v njihovem kompletu, brez kompromisno ponavljali scene, tako kot so rekli.
0: No.
1: Ja, no in tudi statisti so bili mariborski vojaki, oziroma vojaki iz mariborske vojašnice, seveda.
0: No ja, ne, da, tam bomo te vzeli, dede, ne, mislim,
1: se tako.
0: Te, kaj bojo te?
1: Je pa tudi režiser...
0: Dolince, da bojo ležali.
1: Je pa tudi režiser Peter Bratuša povedal, da so zelo veseli tega sodelovanja, da so tudi bili pri slovenski vojski pripravljeni sodelovati in so rekli, da če pa bomo že nekaj takega posneli, pa gremo all in in all so in, dali ja. Vozila, helikoptere, kot sem že povedal, letala, tako da hvala lepa slovenska vojska za končno eno tako akcijsko, eno tako akcijsko dogajanje v slovenskem filmu.
0: Ja, Gajin svet ri, torej je že v Mariboksu, ampak to še ni vse, o čemer se Jeger včeraj pogovarja.
1: So se menili.
0: Kaj vse so se še menili. Takoj potem.

0: 10 minut pred pol deveto, še vedno je tema včerajšnja premiera nove slovenske filmske uspešnice Gajin svet 3, ki je bila v Mariboksu in je tam že na sporedu, jasno da. Jeger je bil v Mariboksu in se pogovarjal z glavno igralko Umo Bratušo in oziroma Umo Štader in tako. Režiserjem Petrom Bratušo. Ok, povej Jeger, kaj ste še pametnega se zmenili?
1: Ja. Uma Štader je mlada igralka, 20-letna, tako da igrala pa je z velikimi imeni slovenskega filma in gledališča, ne, tu sta bila Juri Zrdec in Sebastian Kavaca. Zanimalo me, kak je snemati s takimi igralci?
2: Ja, to so super ljudje, to so ljudje, ki so najbolj sproščeni, ki ti v bistvu največ pomagajo, zaradi tega, ker imajo tako igralsko kilometrino, da jim je v bistvu to že tako vse naravno in organsko, da se v bistvu samo črpaš iz njih kot igralci. Mi igralci pač radi rečemo, da je zelo pomembno s tem, s kom igraš, kdo je na drugi strani, ker od igralca ali lahko veliko dobiš ali pa veliko zgubiš. Sceno ti lahko ali olajša ali pa oteži. Jaz moram čisto vsazga od njih pohvaliti, da so res igralci, od katerih jaz lahko veliko črpam in se veliko učim na samem snemanju. Ena stvar, ki bi jo mogoče izpostavila, je, da to ne glede na to, koliko so oni mogoče prepoznavni ali pa slavni ali pa imajo veliko izkušenj, vsak od njih se zelo dobro pripravi. Ne glede na to, mladinski film ali film, ki bi bil mogoče malo bolj, ne vem kako naj rečem, zares zelo lepo vsi pripravljeni.
0: Ja, jaz sem enkrat priložnost delati z Jurijem tudi, sicer ne za film, ampak in je mene tudi navdušil, tako da.
1: Pride pripravljen. Ja.
0: Nimaš kaj, ne? Pa tudi vse ostalo zraven, kaj potegne, ko se ne dogaja, ko samo sediš, pa se meniš, the best. Tako smo si ful podobna, ne vem, zakaj smo ne vzredo. Veš, tako da, Juri, če poslušaš me tem, ko v Mostu na Soči zlagaš drve, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Zdaj, koliko krat bi vidva rekla, da si je režiser Peter Bratuša ugledal tretji del Gajnice?
0: Jaz bi rekel enih 50 krat ziher, ne?
1: Ima?
3: Dvakrat.
1: Dajmo poslušati, kaj povedal.
4: To šteje montažer Jan Lovše. On trdi, da sem ga zdaj videl 143 krat v celoti. Pa po delih pa še več. To je enostavno neka zadeva, ker enostavno jaz moram to gledati ves čas. Je res, da mogoče si ga zdaj še ogledal še na kakšni od teh premier. In to bo to. In pol ga leta ne morem gledati. Mislim, da sem Gajin svet 1, zdaj po 8 letih, zdaj, ko je bil na Pop TV-ju, sem ga prvič pogledal po 8 letih.
1: Ja, bi je rekel, ne?
0: Senorja,
1: bi je rekel.
0: Da te to začnem pri uhah gledati.
1: Ja. Naj povem samo še zanimivost, Gajin svet 3, pravzaprav je to prva slovenska trilogija po Kekcu. Tako da, ko sem vprašal režiserja, če bo tudi četrti del, ne? Ja. Ker je tudi po prvem delu je rekel, da nadaljevanja ne bo, pol je tudi po drugem delu rekel, da nadaljevanja ne bo, dobili smo tretji del, zdaj je rekel, da ne komentira več tega. In za konec sem še vedno vprašal Umo Štader, kaj bi ona kot Gaja sporočila svojim vrstnikom.
0: In vrstnicam.
2: Sporočilo v našem filmu je več. Meni se zdi, da vsaka generacija eno sporočilo odnese, ko gre domov. Jaz bi rekla, mogoče bi dve stvari izpostavila. Prva stvar je, da Gaja, ne glede na to, kar ji pride na pot, v bistvu z nekim pogumom rešuje probleme, vedno se osredotoča na stvar, ki jo lahko reši in jo v bistvu zelo dobro rešuje. Druga stvar, ki bi jo pa izpostavila, ali pa drugo sporočilo filma je pa v bistvu, kako pomembna so ženska prijateljstva v življenju. Jaz kot punca, meni to zelo ogromno pomeni in v bistvu, če ste si pogledali film, veste, da ima Gaja v bistvu en nov lik se prikaže v filmu in sicer Eva, ki je mogoče na prvi pogled tako malo nedostopna, pa malo strašna deluje, ampak je v resnici super punca in Gaja ima to lastnost, da ne ocenjuje ljudi na prvo žogo oziroma na prvi pogled, ampak da vsakemu priložnost in se v bistvu iz tega razvijeno lepo žensko prijateljstvo, ki je zelo pomembno, da ga ima vsaka punca v svojem življenju.
0: Lepo ima, ne?
3: Ja, res je, se strinjam.
1: Klokala je.
0: Klokala je in to z obima
3: rokama. Tako.
0: Gajin svet 3, torej že v Mariboksu danes, kar petkrat na sporedu, prvi že 15 minut čez 13. Tako da, uživajte. Ne? Nova filmska uspešnica in naša je.
1: Tako,
0: treba jo izgledati. Jaz ziher grem. Vem, kak so pomembna ženska prijatelj.
3: Tako.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbližji trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dacia Sandero že za 11 990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13 590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
6: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
5: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
6: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
5: Vstop je prost.
7: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
9: Spar Online. Za en opravek manj.
10: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
11: Pa kaj si nor, če ne znam.
10: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio.
16: Minuta čez pol deveto je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni avtobusi bodo 1. septembra začeli voziti po okrepljenih voznih redih, ki veljajo v času šolskega leta. S tem se ob pogostejših odhodih vračajo tudi integrirane linije, hkrati pa podjetje Marprom in mestna občina Maribor tesno ovajata pomembno novost, prevoz na klic. Triglavski ledenik je skoraj povsem izginil, njegovi zadnji ostanki pa bi lahko skupneli že letos. Raziskovalci opozarjajo, da je k temu pomembno prispevalo hitro segrevanje Alp. NK Maribor pa je v 7. krogu prve lige v gosteh pri Nafti iz Lendave prišel do zaslužene zmage z 2-3 in ostaja edina neporažena ekipa v prvenstvu.
16: Ker je Maribor
17: šampion.
16: Evo vidiš.
17: Preverimo stanje na cestah. Pestro je zaradi zastojev na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani. Je tam zamuda 14-minutna, zastoj tudi od Lukovice proti Ljubljani, tam je 21 minut zastoja. Skupni potovalni čas v tem trenutku Maribor-Ljubljana 1 ura in 43 minut. Se pa je tudi zgodila prometna nesreča na odstavnem pasu, kjer je promet oviran pred predorom Trojane proti Ljubljani, tudi tam previdno. Policijski kontrola pa v Murski Soboti pri Maximusu. Srečno in varno na vaši poti, če opazite kar kolikor v prometne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 21 stopinj. Danes bo pretežno jasno do 30, proti večeru pa je možna kakšna ploha. Jutri bo do 27 z možnimi plohami, v sredo pa nas čaka podobno vreme ter brez padavin.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol deveto so, da je ne maj neger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 31. zadnji august, danes se zaključuje poletje, to je dejstvo.
2: Kakorkoli
1: obrneš. Jutri, 1. september, ko bo treba spet resno zategnit. In pač ne, pa to vse. Ne, in danes imamo,
2: yes.
1: No, ja, to je tak, ja, otroci, ja, zadnji dan počitnico, ja. Oj, ja, kaj čemo, v bistvu pa starši zadnji.
2: Pri nas, yes. Pri nas doma imamo celo tak, da sta dva taka. Pija gre na saj vrtec, neva gre po dolgem dopustu nazaj službo. Ja, končno.
3: Dajno, Igor.
2: Da, je pa, ne
3: ja,
2: more
3: pa. Dajno.
2: Ok, pa, dajno.
1: Ja, sveda. Však se je moral skrivaj jest, ko je bila super sreda.
2: Točno
1: se
2: to.
1: Se skrivat po šumi, pa to tako včasih partizani. Ni isto, ne?
2: Ne, ni
1: ko, če si praktično nagi na kauču, sam ja, doma, recimo. Ne?
2: Ja. Viš, kak veš.
1: Ja, veš,
2: da prideš naslednjič.
1: No, ena druga tematika zdaj, Igor, prosim, ne muti.
2: Okay,
1: danes imamo eno sporedno jutranjo debato, če je, in jo seveda priporočamo tudi v službi, kjerkoli boste, za sodelavkami, sodelavci. Če bi morali izpostaviti eno stvar, po kateri si boste zapomnili to poletje, katera stvar je to, in SMS je poslal tudi poslušalec Dejan, ki je napisal, da si bo zapomnil to poletje potem, da je spoznal dekle, ki pa še ni njegova punca. Te veš ono?
2: Ja,
1: ne veš, da bo, ne.
2: Lepo, lepo.
1: Ja, nič, potrudi se, kaj ti ne rečem. Ja. 4 čez pol deveto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na

0: Tina Turner, the best, legendarna Tinina. No, čeprav marsikdo ne ve, da gre v bistvu za priredbo, ne? Ker je v originalu Bonnie Tyler to imela. Samo to noben ne ve, ne?
1: Ja.
0: Tina tako dobro naredila. A, danes je 31. august, kar pomeni, da bo jutri 1. september. In če je še danes vse skupaj bolj prazno, razen v Evroparku, seveda ne, ker te, če gre za ide.
2: Juj,
0: to je pač nabavdni dnevi, so, ne, to je pač... jutri pa bo živ žal in predvsem na cestah, zato že zdaj seveda opozorilo voznice in voznike res, bodite previdni in strpni sploh okoli vrtcev in šol. Tudi policija pripravlja posebno akcijo.
2: Ja, Agencija za varnost prometa in policija sta že prejšnji teden začeli z akcijo Varno v šolo. Policija tako v okolici šol in vrtcev poostreno nadzira udeležence v prometu že zdaj. Akcija Varno v šolo pa bo trajala do 6. septembra, ampak to ne pomeni, da tudi po tistem obdobju ne nadzira, ampak zdaj pa res poostreno. In pozor, nadzirali bodo tudi voznike e-skirojev. Tudi veliko število mladih že zdaj uporablja e-skiroje za prevoz v šolo in dajte po pameti se voziti tudi s tem.
0: In ne pozabiti, skuterji se lahko vozite, zdaj ne e-skiroje, zdaj govorimo o skuterjih, o motornih kolesih, šele ko ste 15.
2: Ja.
0: Da ne bi pol bilo,
2: nisem vedel,
0: pa o ti, ne, pa ti reče, ja, vredo je, pa plača, pa doma, čuješ? No, ampak v vsakem primeru res dodatna previdnost, absolutno ne bo odveč, vedno prav pride od jutri naprej, sploh v okolici šol, pa še toliko bolj, tak da pazite na naše najmlajše.

0: Tri minute pred deveto, da je nima in Iger, smo bili z vami tudi na zadnje tako pravo poletno jutro, tako da še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Hvala, Iger, da si pokazal svoje izjemno znanje italijanščine danes jutraj.
1: Z veseljem.
0: Lahko še enkrat, prosim.
1: Seveda, pipidi, papidi, bubidi.
0: Tak, ja, kot te bo imeli enkrat pri linjanu zvezanega, ne? Povej, preden greš, te, ja, samo to za vsak primer, pa ki boš, da te lahko pridemo iskat.
1: Evo,
0: pride Saša 9 ob 9, pa tak dalje, tak da, čudovit ponedeljek želimo.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa Tuš kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
10: Samo eno

0: pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridom?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
0: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
0: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
0: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Je kok?
4: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
8: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: In je ura točno 9.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni avtobusi bodo jutri začeli voziti po okrepljenih voznih redih, ki veljajo v času šolskega leta. S tem se ob pogostejših odhodih vračajo tudi integrirane linije, hkrati pa podjetje Marprom in mestna občina Maribor tesno uvajata pomembno novost, prevoz na klic ob nedeljah na liniji P10 Malečnik. Ta storitev bo zaživela 6. septembra, uporabnikom linije P10 pa bo ponudila dodatne možnosti prevoza, saj se bo z njo število odhodov v nedeljskem voznem redu podvojilo. Vožnje, ki bodo opravljene po sistemu prevoza na klic, se v voznem redu linije P10 označujejo s črko K za uro odhoda. Prevoz bo treba naročiti istega dne najmanj 90 minut pred želenim odhodom. Na Mariborskem otoku se danes zaključuje letošnja kopalna sezona, ob tem pa so v Športu Maribor skupaj z mestno občino Maribor pripravili brezplačen vstop za mlajše od 18 let in upokojence. Obiskovalce vabijo naj zadnji dan počitnici izkoristijo za osvežitev in druženje v bazenih, čemur bo po napovedih pripomoglo tudi toplo in sončno vreme. NK Maribor pa je v 7. krogu prve lige v gosteh pri Nafti iz Lendave prišel do zaslužene zmage z 2-3, ostaja tudi edina neporažena ekipa v prvenstvu. Prekmurec v dresu Maribora Tio Cipot je z dvema zadetkoma pokazal odlično predstavo in po tekmi povedal.
13: Ja, mislim, ko smo tekmo zelo dobro odprli, držali smo se naših principov, zabili dva hitra gola, potem smo nekako padle, mogoče smo v nepravnem času dobili gol pred polčasom, prejeli smo še enega hitrega po izhodu na igrišče, ampak mislim, da smo z našo kvaliteto in mirnostjo na koncu vseeno zasluženo prišli do 3 točk.
12: Za vijoličaste je zadev še Žan Krničnik, Maribor pa je vodilni na lestvici in ima zdaj 15 točk oziroma 3 več od drugovrščenega Kopra.
10: In situacija na naših cestah.
12: Ja, še vedno zastoji na štajerski avtocesti, najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, zamuda tam kar 13 minut, pa tudi zastoj od Lukovice proti Ljubljani 20 minut, se tam čaka še vedno potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 43 minut, pa tudi prometna nesreča ovira promet pred predorom Podmilj v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno posebnost, prosim javite na 0800 1055.
10: Pretežno jasno je zunaj in 19 stopinj v Mariboru, 19 tudi v Zavrču. Danes bo šlo nekje do 30, po noči so napovedane padavine, potem pa od jutri zjutraj spet večinoma sončno vreme in do največ 27 stopinj. Toti
14: radio. Sašinih 9 ob 9.
15: Sašinih 9 ob 9.
10: Dober dan. njen prvič danes, tudi lepo dopoldne na Totem radiju. Saša in Jeger sva tu.
12: Dober dan.
10: In brez nadaljnega lepo prosim 9 totih hudih hitov brez pauze.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
3: Nov avto, brez čakanja pa brez kompliciranja.
4: Dacia Sandero že za 11.990 evrov.
3: Ali Sandero Stepway za 13.590 evrov.
4: Oba s kar 6-letnim jamstvom in dobavo takoj. Ne čakaj na boljše čase. Odpelji ga danes.
3: Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru.
4: Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
12: Minuta je čez pol deseto, Jeger, kaj se dogaja na cestah?
13: Je kar pestro, je na štajerski avtocesti najprej zastoj, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, zamuda tam 13 minut, pa tudi zastoj med Lukovico in Domžalami, prav tako proti Ljubljani, tam se čaka približno 16 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča, ki ovira promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani in pa še na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru okvara vozila, tam je zaprt počasni pas, sicer drugih posebnosti v tem trenutku ni. Previdno in srečno na vaši poti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
12: In še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Moškancih. Danes do največ 30 pri večinoma sončnem vremenu mogoče, res mogoče popoldan in danes po noči kakšna krajša ploha, potem pa jutri že od jutra spet jasno vreme pri največ 27 stopinjah.
14: Sašinih 9 ob 9, 9 ob 9.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

radio. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Enrique Iglesias, 10 pred 10, malo potem, ko se je zgodil en poseben turnir v Beltincih in seveda je bil tam tudi Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Hudbe, ta trenutek sem v Biltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgodne hoče malo od rečnika.
2: A dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimam, več on, če sem pod tegl nastavila zdaj.
2: Pa kaj ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrt finale, kar rezultat, ne?
1: Če te izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec ostaje napisan. Kaj si, sedaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj
2: ja,
0: niste...
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalcev, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, saj se te nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tak navajeni totih želodov, ne, na kartah.
2: Ne, ja se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. Asa pa krala mam, igra masa vun, ona da pubeca pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi je lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve nespretno, zdaj če greš pari, greš pari, poleg tega sma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nisem lupo nič ogledal, ona je skos trpeči faco dejala. Pol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta morem iti na WC. Tak je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Po je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se neko dobro je, pa kaj? Te je res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte take zavola v bit.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nic si nič rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Ko da te nekdo zložem, od znotraj vun pika, tik na tem sem blada me raznese.
2: Ja kaj pa te nisi?
1: Ja kaj?
2: Ja Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmest, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker sem odla ganglu špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljat, smislet, po vodu mu leta, da bo crkla deta, kaj?
2: Sve sem začel kašljat, če sem dva asa imel tele. Ne morim se dveh asov znebit. Nič grejam, ja zdaj lepo za zgodne hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25.

0: Magnu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
3: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kog?
11: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariborske javne osnovne šole se bo v novem šolskem letu predvidoma vrnilo skoraj 9000 učencev, med njimi približno 870 prvošolcev. Za njihovo varnost na šolskih potek pa bodo v prvih dneh septembra skrbeli tudi prostovoljci. Najmlajši bodo prejeli rumene rutice, ki voznike opozarjajo na njihovo prisotnost, občina pa voznike poziva k večji previdnosti, zmanjšanju hitrosti v bližini šol, vrtcev in igrišč ter doslednemu upoštevanju prometnih pravil in signalizacije. Evropska komisarka za širitev Marta Kos obžaluje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili ponovni začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, vendar poudarja, da Islandija kljub temu ostaja tesno povezana z evropskimi strukturami, saj je del enotnega trga in šengenskega območja. Po njenem mnenju bi članstvo Evropske unije Islandiji prineslo največ koristi in ji omogočilo neposredno sodelovanje pri odločanju o prihodnosti Evrope, kar je v današnjih hitro spreminjajočih se razmerah še posebej pomembno. Združene države Amerike pa so včeraj izvedle napade na Iran po več tednih in uničile dva iranska raketna sistema na otoku Laraku v Hormuški užini, saj naj bi se tam iranska revolucionarna garda pripravljala na izstrelitev raket z morskimi minami. Iran je zaradi tega napadel ameriške vojaške cilje v Jordaniji, nato pa z več 10 droni še ameriško oporišče v Združenih arabskih emiratih.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Pa situacija na naših cestah.
16: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Golorebro. 13 minut je tam zamuda, zamuda tudi od Krtine proti Ljubljani, tam tudi 13 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 37 minut, pa še eno okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Podmilj, oziroma pred predorom Podmilj v smeri Maribora, tam je zaprt počasni pas. Srečno in varno na vaši poti, kamorkoli se že odpravljate, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
20: Nepremičnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
20: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Pretežno jasno je zunaj in okoli 24 stopinj na našem koncu. Do 30 še lahko pričakujemo, popoldan in po noči morda kakšna kaplja dežja, potem pa jutri spet večinoma sončno vreme od 16 stopinj zjutraj do 27 čez dan.
15: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
19: In 4 minute čez 10 so Saša in Jeger sva tu.
16: Dober dan.
19: Na zadnji avgust, še zadnji dan počitnic, zadnji dan tistega pravega poletja, tak da lepo prosim, še danes toti poletni hiti in tega smo imeli letos zelo radi. Undressed in Somber.

0: Najboljši je bil to hit poletja 2015. Je to eden izmed letošnjih. Martin Garrix in Ed Sheeran tudi na vrhu naše lestvice, to tih 35. mesto v tem tednu. V celoti slišimo takoj potem, ko slišimo tudi prve tri tote hude hite v tem trenutku. V soboto spet mimo grede točno ob 11.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
4: Pred

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
3: Absolutno.
2: Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska

0: Timberlake za lepo dopoldne na Totem radiju. Oglasi, ceste, vreme. In potem tudi izjemna Olivia Rodrigo. Nov Toti hudi hit prihaja Drop Dead čez dobri dve minutki. Samo na Totem radiju.
1: Toti radio Maribor.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Je kok.
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pol 11. ura Jeger je kaj takega na naših cestah.
11: Previdno na Štajerski avtocesti, tam je zaprt prehitevalni pas, pred novim mejnim prehodom Šentil proti Avstriji nastajajo tudi že zastoji zaradi prometne nesreče in pa še zastoji pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, 11 minut je tam zamude proti Ljubljani in pa zastoj tudi od Domžal proti Ljubljani, tam pa se čaka približno 9 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, prosim, če opazite karkoli na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
10: Pretežno jasne zuna in 25 stopinj v Mariboru, 26 v Rakičanu, danes bo šlo do 30, popoldan in po noči mogoče nekaj dežja, potem pa od jutri zjutraj spet večinoma sončno vreme in do prijetnih 27 stopinj.
12: Tvoje mesta, tvoji

0: Coldplay med totimi hudimi hiti na tisti čisto zadnji pravi poletni dan. Vem sicer, da nas je večina prišla z dopustov, ampak preden boste morda gledali za naslednje leto, ena ideja in toto jutro vsak dan od pol šestih dalje.
1: En nov trend dopustovanja se letos izrazito dvignil. To ni hec. Dopust v samostanu. Tudi Slovenije imaš to.
2: Majo booking.
3: Se to mi je šlo, če ne najdem ljubezen svojega življenja.
1: Bom tak
3: čez 20 let. Kaj?
1: V samostanu boš sestra Ema usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali. Tvoje mesto.

0: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
1: Pravo znanje dobiš v praksi z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije, programa medijske produkcije, Višje strokovne šole Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
0: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Kaj se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dan.

0: Užitki ob žaru.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: In je minuta čez 11.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je za dobavo in izgradnjo električnih polnilnic za e-avtobuse izbrala ljubljansko podjetje Rikom, s katerim je 19. avgusta podpisala pogodbo v vrednosti 2,39 milijona evrov. Polnilnice bodo postavljene na štirih lokacijah, na avtobusni postaji Maribor, Jadranski cesti, Tezenski dobravi in območju delavnic Marproma. Projekt pa bo delno financiran z evropskimi sredstvi in predvidoma izveden v 450 dneh. Naložba je del širšega načrta elektrifikacije mestnega avtobusnega prometa v Mariboru. V Mariboru bo od 2. septembra tudi zaradi gradnje novega plinovoda popolnoma zaprta prisojna ulica na odseku med Meljskim dolom in Trdinovo ulico. Dela bodo potekala v dveh fazah in naj bi trajala do sredine januarja. V tem času pa bo urejen obvoz, prometni režim pa se bo glede na napredovanje del lahko spreminjal. Nigrad voznike in druge udeležence v prometu poziva k spoštovanju signalizacije ter strpnosti. Specializirano državno tožilstvo pa je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper predsednika Svobode Roberta Goloba, ki naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Stevanovič je o tem obvestil Goloba, poslansko skupino Svoboda in mandatno volilno komisijo, ki bo na zaprti seji odločala o priznanju njegove poslanske imunitete. Od te odločitve je odvisno, ali se bo postopek lahko začel. Za očitano kaznivo dejanje je zagrožena kazen do 6 let zapora.
5: In pa situacija na naših cestah.
6: Ja, še vedno zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani zamuda 14 minut in pa še zastoj od Domžal proti Ljubljani, tam se čaka približno 5 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kaj opazite na vaši poti, nič 8, nič 10.55.
5: In še aktualne temperature, 27 stopin v Mariboru, 27 tudi v Cirkulanah. Danes bo šlo... Ponedeljek je do 30 stopin, bo mogoče popovdan nekaj dežja.
4: Poslušaš Toto dopovdne. Sašo Pančur.
5: Lepo dopovdne, dan po mariborski premieri nove slovenske uspešnice Gaj in svet 3. Tri polne dvorane, filmska ekipa Matic Jeger, evo, čisto vsi so bili tam, tisti, ki ne, pa se vidimo danes, ampak najprej Toti hudi hiti.

0: Oidanes. Oidanes. Oidanes ko pojdem v Maribor.
1: Včeraj smo gledali mariborsko premiero nove slovenske uspešnice Gaj in svet 3. 8 let je od prvega dela in že tretjič so bile dvorane seveda polne. Tisti, ki ste šli na premiero, ste lahko spoznali tudi filmsko ekipo, ki je bila tam. Uma Štader je v glavni vlogi in kakšen je torej Gaj in svet v tretjem delu?
2: Gaj in svet 3 je moj najljubši del od vseh treh. Je najbolj akcijski, jaz osebno imam zelo rada akcijski žanr, tako da, ker sem prebrala scenarij, sem bila ful vesela, da bomo imeli malo akcije. Ampak je še zmeri, v bistvu drži to, kar smo imeli pri enki pa pri dvojki, v smislu tega, da ima smiselne tematike, pa mogoče nagovarja neke probleme, ki so v družbi, se pravi je poučen, ampak je še vsem zabaven in malo bolj adrenalinski, kot sta bila prejšnja dva.
1: Evo, Gaj in svet 3 tudi danes kar petkrat na sporedu, prvi že 15 čez eno in še zadnjič 15 pred šesto. Se vidimo v Mariboksu.
0: Maribox, moj svet zabave.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
8: U četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
7: U petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
8: In u soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
7: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
8: Europark, vedno blizu.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
10: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
10: Pa klička pri treh ibnikih.
11: Pa kliček.
10: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
12: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
10: Dobro, ohrani se menima.
13: Dobar dan, gospodin, bi se mogo slikat?
14: Izvolite, tu vas čakaju slike.
13: Jo, kog?
14: Tu smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Pol 12. ura, Jeger, je kaj takega na cestah.
3: Edina posebnost ostaja zastoj na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Golorebro je dolžina zastoja približno 4 km, zamuda tam pa 20 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič 8 nič 10.55.
2: Pretežno jasne zunaj in okoli 27 stopinj na našem koncu. Do 30 še lahko pričakujemo, po noči bi naj vmes tudi malo deževalo, potem pa jutri spet večinoma sončno vreme, 15 stopinj bo zjutraj in do 27 jih lahko pričakujemo čez dan.
1: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od

0: zadnji dan počitnic, kar dosti stvari na kupu, tako da če kdo slučajno danes malo rabi, še zadnji poletni pred novo sezono.
1: Čuj me, da?
2: Ja, drugo ne gre, zdaj.
1: Ne gre drugo.
2: Češ, ne.
1: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz porabim za solato.
2: Lepo, bravo, Tine.
3: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Ura Babes na Totem Radiu in čez nekaj trenutkov tudi Fras, Medvar in Anja. Fras in Medvar show je spet kompleten in tudi danes bodo z vami od 12. do 16. Takoj potem.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
1: Vstop

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh himnih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: Radijska mreža, Toti radio.
7: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
10: Ura 12.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni avtobusi bodo jutri začeli voziti po okrepljeni voznih redih, ki veljajo v času šolskega leta. S tem se ob pogostejših odhodih vračajo tudi integrirane linije, hkrati pa podjetje Marprom in mestna občina Maribor

0: Бортестно уваєте помімну новост – привоз на кліц об неділях на лінії П-10 Малечник. Та сторітел бо заживіла 6 септембра, упорабникам лінія П-10 па бо понудила додатне можності привоза, сай се бо з нього штевіло отходов у недільським возним ряду подвоїло. Привоз бо треба наручити істега дне найман 90 минут пред желеним отходом. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Poudaril je, da prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot. Dodal je, da bodo tudi v šolskem sistemu z dialogom in sodelovanjem ustvarili dobre pogoje za učenje, delo in razvoj otrok ter mladostnikov. Španski premier Pedro Sanchez je poudaril, da ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršenkoli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še na ceste, Marko.
4: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane, tam je nekaj gneče, zamuda je 20 minutna, radar pa v tem trenutku v Hotizi pri Nogradu in radar še v Dokležovju, meri iz smeri Vržeja. Previdno tam, če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič osim nič, 10.55.
1: Nepremičnine.net
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net Nepremičnine.net
3: Gledamo še vreme, 28 stopinj v Mariboru, trenutno jasno, lepo, modro nebo, imamo zunaj, selnica ob Muri, trenutno prav tako 28 stopinj. Jutri pravijo, da bo pretežno jasno pri nas, kakšna stopinja manj kot danes, v sredo pretežno oblačno, vreme 25 stopinj bo, pozno popoldne pa se lahko pojavi tudi kakšna manjša ploha, ba je. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: Tudi radio.
6: Infras in Medvar. Infras in Medvaršav.
3: Anja, Marko in Tomaž smo tukaj po dopustih. Smo zdaj zaključili vsi.
8: Smo.
9: Juhuhu.
8: Okay. Zdravo, dobar dan.
3: Dobar dan.

0: The Pretenders in Don't Get Me Wrong na Totem Radio 10 čez 12. ura in danes prvi dan po dopustu z nami tudi Marko Fras, dobrodošel in dober dan.
1: Ja, dober dan, bravo.
0: Lepo pozdravljen, torej Marko se vrnil, ampak takoj so se pojavile neke težave, v bistvu neki porodni krči, kot radi rečemo, ne? Fras, ni šlo vse tako, bi moglo iti.
1: Ne, sedem se za računalnik in napišem geslo not za mail, pa je bilo napačno in potem sem gledal in pozabil sem geslo v enem tednu. In nikak, razmišljam. Ono pa kak, že, pa ni novo geslo, dolgo ga že imam, da sem si ga zapomnil. Ne. In potem čez dve ure nekaj mi je kapnilo, nekrat glav, to je,
0: okej. Okay. Pa si se spomnil.
1: Sem se spomnil, ampak na začetku čisto, padlo z glave.
0: Pa je bilo čisto neko drugo geslo, nič podobno čemu?
1: Ne, nekaj sem probaval, pa stoh mi ni šlo skupaj.
2: Pa samo en teden te ni bilo.
1: Ja, kaj še reče, meni je bilo dva.
2: Če, jo.
0: Te bi po moje pri sosedu hodil not pa trko, ki te miš pult je.
3: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Stanje na cestah, to sporočate?
1: Da šentiljske vode pred postajo veterinarsko, pa potem tam še naprej proti Šentilju, takoj za ovinkom Staradarja. Eden je v civilnem vozilu, eden pa v policijskem.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežite.
4: Danes je torej 31. august, zadnji august sploh na tem svetu v 2026.
0: Ja, in zadnji poletni dan, če gledamo meteorološko poletje, ne? Ja. Jutri je že jesen.
4: Ja, ampak jaz se nikakor ne strinjam s tem, da je konec poletja, ker ga ni še.
0: Ne, bo. Danes še je in danes tudi zadnji dan, ko deluje še Mariborski otok.
4: Ja.
0: Potem se kopalna sezona tam konča. Tako da danes, če posebej vabijo, imajo na ugodnosti za vse upokojence in za vse obiskovalce, torej vse otroke do 18. leta starosti, je danes brezplačno kopanje.
4: Tako, to ni ugodnost, to je zastojn.
0: Tako,
4: ne?
0: Kar je ugodno.
4: Bolj ugodno ne more biti, ja, ne? To je ni ugodno.
3: Super, tako hitro izkoristi.
4: Ja, ura je pol ena, zdaj počasi mogoče, ne vem, neko kosilo, pa hitro na otok, ker je džabe, kot se reče, ne?
0: Tako, in do večera.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Izberi svoj popust u Merkurju. Dan ponedjeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbliži trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največji uspešnici, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
5: Na Šentiljski vode pred postajo veterinarsko, pa potem tam še naprej proti Šentilju, takoj za ovinkom Staragarja. Eden je v civilnem vozilu, eden pa v policijskem.
4: Najlepša hvala za to obvestilo, tam previdno, sicer pa strpno na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane, tam je nekaj gneče, zamuda je 25 minutna, radar pa v tem trenutku še na križišču križišču Lipovci Bratanci, tako tam je radar, tako da previdno, če opazite še kaj, nič osem nič, 10.55.
6: 29 stopinj v Mariboru, jasno vreme je trenutno zunaj Trnovska vas, prav tako 29, jutri bo podobno kot danes, mogoče kakšna stopinja manj, v sredo pa pravijo pretežno oblačno pri 25 stopinjah, mogoče tudi kakšna kaplja dežja proti večeru oziroma zvečer.

0: Servus, ja kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Frazi Medršov, poleti.
1: 12.31, tudi danes ogromno tudi hudih hitov na totem radiju, tako da ne se bat, še je muzike, še je pripravo profesor Križanič za naprej, ne?
0: Mm-hmm.
1: Ni bilo do pol enih, pa pol tiho.
0: Ne, je vse pripravo.
1: Ja, Kid Rock pride, še prej pa Pitbull, Neo, Afrojack in Neyer, vsi skupaj so se zbrali. Na pijači pa so rekli, češ, kaj če bi mi, ja, dajmo te, ne,
0: yeah.
1: So naredili tako mat. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: 12, 8 in 30, 9 in 30, ka že ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: In spet sem naletel na, veš kak se ona reče, ti veš, ko si v bendu, rajderi.
1: Ja, v želji oziroma zahteve glasbenikov.
0: Tako, tako, torej, ko pride nekam na koncert, kaj želijo, da jim pripravijo, ne?
1: Ja.
0: Da bojo imeli v backstage oziroma v garderobi. In recimo na seznamu, zdaj že preminuli, sicer David Bowie, on je vedno zahteval, da je v garderobi med 14 in 18 stopinj Celzija.
1: Svetovno.
0: To je kar hladno.
1: To bi jaz tudi... Ja, včasih pa je kontra. Včasih pa je premrzlo,
0: ja.
1: Ne? Včasih je ful prevroče, včasih pa je ful premrzlo.
0: Ker verjamem, da za kitariste pa to, pa tudi zate, da imaš ledene roke pa vse, pa noge.
1: Ne, pa ne moreš se ogreti spoh, ne, bolj, veš. Tako da z nekim razlogom, verjetno, za glasilke ni fajn, če presuhi z luft vroče, ne. Okay, ne vem.
0: Ok, drugi recimo Paul McCartney zahteva, da je v garderobi vedno veliki aranžma belih lili.
1: Ja, nujno, to je nujno.
2: Res.
1: Ja. Že ima kak razlog.
0: Ali neki pa samo... ritual, ne, da pride, da prevratva, rože.
1: Ali pa samo testira ja, organizatorja. Tako.
0: In pa tretji tudi že, ki nas je zapustil pred nekaj leti, Meatloaf, on pa je vedno zahteva, da je v garderobi ena maska in jeklenka kisika.
1: Ja. To je pametno.
0: Ja, se malo nadiha.
1: Ja, glej, nikoli ne veš, ne, kdaj boš zadnjič jo čistilu. Ja, no, ampak v klubih manjših, recimo, bi to bilo več kot dobrodošlo. Včasih je not 1000 stopinj in je za nekoga kopoje, je to...
0: Verjamem, da ni fajn.
1: Zelo, zelo težko.
0: Lahko izdaš morda, kaj imate ale stari na rajderu.
1: Ja, narezek pa pivo.
0: A, lepo.
1: Ne.
0: Brez lili pa tega.
2: Super.
1: Tako, samo ena je noter stvar, ki pač testira organizatorja, če si je prebral ali ne.
0: Ok.
1: In seveda je ne smem izdati.
0: Ja, super, vredno.
1: Gremo nazaj k muziki.

0: I'm still standing in Elton John na Totem Radio. Lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Okay, jutri bo pestro, jutri bo precej pestro, namreč jutri, ko je 1. september, Toti Radio praznuje svoj tretji rojstni dan.
2: Tako, jutri.
3: Mislim, pestro bo tak v prevrsti zaradi šole.
0: Ja, pa vsega, ja.
3: Ne? Ampak pestro
0: vrca.
3: Pa je vrca, seveda. Mm-hmm. Bo pa pestro, seveda, na Totem Radio, tretji rojstni dan, zato pripravljamo tudi posebno praznovanje tretjega rojstnega dne. In zato lahko pogledate že vse, kaj se dogaja na naših družbenih omrežjih. Sicer pa vabljeni, da začnete poslušati že ob 5:30 zjutraj.
0: Tako. Tebe so povabili, Fras?
4: Ja.
3: Ja. Si zdaj direktno, da bi tako rekel, pač ja. Vem, da moram priti v službo.
0: Tudi nisem dobil vabila. Pa zrav nekega darila že. Ja, dobro, glej. Ob 5:30 jutri, poslušajte.

0: Tutti Radio Maribor.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
4: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
3: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
4: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
3: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
4: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
3: Gostilna Stridon.
4: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žaring predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
14: Še minuta in ura bo ena.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Začetkom novega šolskega leta bodo ceste in šolske poti znova polne otrok, zato mariborski policisti že izvajajo aktivnosti za njihovo večjo varnost. Ob začetku šolskega leta bodo policisti okrepljeno prisotni v bližini šol in na šolskih poteh, kjer bodo izvajali tudi poostrene nadzore prometa. Posebno pozornost bodo namenili najmlajšim udeležencem v prometu, policisti bodo že jutri in tudi v prihodnjih dneh obiskovali prvošolčke, ter se z njimi pogovarjali o varnem ravnanju na poti v šolo in tudi domov. Slovensko društvo za celiakijo je vzgojno-izobraževalne zavode pred začetkom novega šolskega leta pozvalo k zagotovitvi varne brezglutenske prehrane otrokom in mladostnikom s celiakijo. Pri tem so poudarili, da jih prosijo, da upoštevajo ustrezne protokole tako v fazi nabave in hrambe sestavin in živil, kot tudi v fazi priprave in serviranja obrokov. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka, ki je 5. oktober. Ljudi pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in ubrani socialno državo, so navedli. Pri tem pa so dodali, da menijo, da je zakon škodljiv, med drugim, ker posega v pokojninsko in zdravstveno blagajno.

0: vidimo še stanje na naših cestah, Marko?
1: Dve vozili v okvari sta na Štajerski avtocesti za priključkom Celje Zahod proti Mariboru, previdno tam, da ne pride do naleta, sicer pa gneča na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane 30 minut zamude.

No pa poglejmo še vreme, 29 stopin v Mariboru, trenutno jasno je zunaj, Ihova prav tako 29, tudi jutri bo lepo 27 stopin, v sredo pretežno oblačno in 25 proti večeru tam nekje, morda ki je v Podravju kakšna kaplja dežja.

0: popołudne z tutimi chudimi hity in fras in midvarsho.
1: Insta, dve minuti čez 13 že, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
1: Lep ponedeljek, zadnji avgust, jutri pa.
3: Torej, šola.
1: Šola, ja, že danes sem slišal okrog povsod vsi tečnarijo, da je jutri šola, ampak jutri bomo tudi. Da je prvi šolski dan, sicer pa jutri tudi tretji rojstni dan totega radija. Kot smo prej že povedali, idite na naša družbena omrežja malo preveriti, kaj vse bomo počeli jutri. Ne?
3: Ja, vabljeni.
1: Razen tega, da bo, ne vem, fraz boš ti nekaj kruh prinesel vsaj.
3: Pa bomo že nekaj nabrali.

0: vas.
1: 10:01 in seveda to je čas na Totem Radiju za profesorja Križaniča. Lepo zdrav.
2: Ja, dober dan obema.
3: Ja, zdravo.
2: Po 100 letih, menda.
3: Ja. Vsaj 100 let je bilo.
1: In vsaj 100 let prekratko.
2: Malo je bilo dolg čas preznam.
3: Ja, ker mene ni bilo.
2: Tako. Ja, ker enega ali drugega, na me je že 100 let ni prežil, da sem bil v Avstriji.
3: A ja.
2: In sem bil malo žalost.
3: No, si bil v Avstriji, kaj? Prejšnji.
2: Hvala, da.
3: Zakaj sploh sprašujemo, če je retorično?
2: Ja,
3: bo,
2: pač ne. To je bilo tako klasično vprašanje, ko si bil kaj čez vikend.
1: Ja, ja, ja. Ja, ko se ljudi srečajo na cesti, kaj si bil kaj v Avstriji.
2: Ja, ja. Ja, sem šel po parket za vaj, da.
1: Ja, lepo, vidiš.
2: Vaj,
1: pravilno.
2: Bravo.
1: Svetovno
2: vidiš. Prejšnji teden smo končali s Pink Floydi, pa dajmo začeti naslednji, oziroma ta teden, zadnji avgustovski dan spet z njimi. In zakaj? Ja, vprašanje ne, je tudi retorično, zato ker si lahko privoščimo komad Another Brick in the Wall. Jutri se začne novo šolsko leto in na tak žalosten dan ne sme manjkati. Ne, tako. Skladba je šla leta 1979 na legendarnem albumu The Wall. Roger Waters si je z njo dal duška glede takega, tistega njihovega togega britanskega šolskega sistema, svojega otroštva. Najbolj se je seveda namignil oziroma si je dal duška okoli profesorjev, ki so zahtevali tisto disciplino pa poslušnost in otroke pogosto poniževali. Nekaj, kar je danes skoraj nemogoče, verjetno pridejo z armadijo odvetnikov v šolo in vzijo in tak naprej včasih.
3: Tebe so še tak, poniževali v šoli?
2: Pa niso, jaz sem bil pridni.
3: Okay.
2: Ja. Moj brat pa ne, ne bom nič. Tisti znameniti stavek We don't need no education ni neki poziv, da zdaj pač dajmo se učili ali kaj ne, ampak upor proti takšnemu načinu izobraževanja. In najbolj prepoznaven del skladbe so seveda ti otroški glasovi v taki zbor. Ne. Pink Floyd so studio pripeljali učence londonske šole Islington Green School. In njih očitelj glasbe jih je peljal na snemanje, brez da sploh vprašal ravnatelja, pa je so pol imeli tam veselico, ker kak si je drzno.
1: Ja, seveda.
2: Ja. Another Brick in the Wall je postal eden največjih hitov Pink Floydov, govorimo pač komercialnih hitov, in je njihov edini britanski single številka ena, ki je prav tako končal tudi v Ameriki na prvem mestu na in številnih drugih državah.
1: Ok. Zanimivo in čudno.
2: Čudno. Ja, tukaj, poleg vsega, kaj so naredili, ampak dobro, to je taki že malo na disko smrdi, ne?
1: Ja, ne to, po moje, ta fraza končna je v vseh verjetno ostala, no, ter vsak, ki je malo mimo šole šel, je...
2: Ja, ali pa potem Alice Cooper, ne? Schools Out.
1: Recimo tudi, dve, ja.
2: Ok. Iz leta 1979 Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam drovje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 30-35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Offenbach in Ella Henderson, Hurricane, oziroma Hurricane, ne, dosti krat se sliši.
1: Ja, kar ja.
0: Ok, 19 čez ena je ura in ne boste verjeli, ampak prav danes je ta dan, ko nogometni klub Malečnik ob 16. uri organizira dan odprtih vrat, kjer seveda ne, vemo, da se zdaj dogajalo ogromno stvari se bo in ja. To je logično, ker je dan odprtih vrat. Ne.
1: Logično.
0: Ok, zanimalo me je, kako to, da so se odločili za dan odprtih vrat, zdaj v tem času razlaga predsednik NK Malečnik Marko Petovar.
2: Na željo. Punčki so se pridružile v klub, smo naredili ta dan odprti vrat. Punce bi želele predstaviti svoje ekipe. Moče s tem pridobiti še kako igralko zraven, pokazati, da v Mariboru se spet vrača ženski nogomet. Tako da dobrodošli vsi tisti, ko imajo željo mogoče za igrat ženski nogomet, se pravi dekleta. Nas pridem malo pogledati.
0: No, evo. In koliko jaz vem, Anja, si tudi ti bila golmanka.
3: Časi.
0: No,
1: ja, no.
0: Ali je čas, da spet vzameš kopačke dol iz klina?
3: Ne, ni še.
1: Postaneš članica, enka malečnik.
0: Tako.
1: Ne? Bilo kar vredo.
3: Če bosta vidva.
1: Ja, mi da pridem, ako si, to pa je to. Ok, koliko selekcij punc pa je pri vas?
2: Tekmovalno, se pravi, na prvoligaški ravni Nogometne zveze Slovenije imamo trenutno prijavljene selekcije U15, U17 in pa članice. Nižje selekcije deklet pa trenutno še trenirajo in tekmujejo v fantovskih ligah medrečinske Nogometne zveze Maribor.
0: Svetovno.
1: Kaj pa v prihodnje mislite, da se bo število punc v nogometu kaj povišalo?
2: Pričakujemo, da bo zanimanje večje in da bomo mogoče že v naslednjem sezoni prijavili tudi U13 selekcijo za tekmovanje v prvi ligi.
0: Vau,
1: izjemno.
0: Vau, evo.
3: Super.
0: Cool. In seveda, če se že pogovarjamo ne, s predsednikom NK Malečnik, kjer se je zgodila legendarna dirka s Husqvarna kosilnicami za veliko nagrado Malečnika, ki jo je osvojil Marko Fras,
1: tako.
0: Se seveda ne moremo izogniti klasičnemu vprašanju. Kak je trava?
2: Je trava trenutno nažalost zaradi vročega poletja ni najboljšem stanju, tako da se zdaj trudimo, da spravimo v tisti pogon, ko je bila junija, ko je res bila v top formi.
0: Ja, evo, okay. Zdaj skoraj povsod, ne, trava, ker
1: ja, hočeš, polga. Nočeš, tak je. Ok, danes od 16. ure naprej, torej dan odprtih vrat v nogometnem klubu Malečnik, to pomeni treningi za dekleta vseh starosti, bogat srečelov, vožnja po Dravi z ranco,
3: wow.
1: Žreb bo za nogometni dres, podpisi mariborskih nogometašev in pa razno razne igre žogo.
0: Pa seveda, ne pozabiti za jes pa za pit.
1: Ja.
0: In da ne bi kdo mislil, da bo samo neko tako, ne, tudi sadje bo.
1: A?
0: In res? Tudi sladoled so rekli. Od 4 naprej, torej, v NK Malečnik. Anja,
3: kaj?
0: Ti grem po rukavice nove, pa to
3: ja.
0: Boš branila.
1: Tako smo ti mi dva sponzora.
0: Tako. 7 evrov na leto.
3: To je premalo.
0: Maš najne podpise na majci, ja. Recimo.

0: se spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi pa vsi vemo, kam pade.
5: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi s študijem nadaljavo.
4: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
9: Pa restauracija Orl? Pa klička pri treh imenih?
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Marko.
14: Na cestah nekaj gneče, previdno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane 30 minut zamude, v nasprotni smeri med vozom Dramlje in predorom Pletovarja, torej proti Mariboru pa 10 minut. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič, 10.55.
13: 30 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, jasno vreme zunaj, Savci 31, jutri bo prav tako lepo, pretežno jasno napovedano in 27 stopinj, ki je v sredo pretežno oblačno vreme, za enkrat okoli 25 stopinj bo, pozno popoldne oziroma proti večeru, tam nekje morda tudi kakšna kaplja dežja.
15: O, servus, ja, kaj
16: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
16: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
16: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in medvar. Infras in medvar šal.
13: 5 let je že od tega komada, ampak še vedno ga je fajn slišati. Spomnim pa se, da je bil kar tak popularen, pa neki trend je bil na družbenih, da so vsi plesali na ta komad.
14: Kateri?
13: Na Aiko Aiko.
17: A ja. O, točno, ja.
13: Ne je bilo nekaj, ne?
17: Ja, na TikToku je bil trend, ne, nisem.
13: Ja, kak ne?
17: Ja, ker ne znam plesati.
13: Kdo je to rekel?
17: Jaz.
13: Jaz sem te vijel, ba si. Bolan. Bolan, ja, ja. No. Tako fras.
17: Komu se lažem.

0: In vaju vprašam, ali je kdo od vaju bil letos na dopustu v samostanu kakem, recimo?
1: Ne.
0: No, bi pa lahko bila.
2: En nov trend dopustovanja se je letos izrazito dvignil. To ni hec. Dopust v samostanu. Tudi v Sloveniji imaš to.
3: Imajo booking? Maš.
1: Kaj to mi je šlo, če ne najdem ljubezen svojega življenja?
2: Bom
1: tak čez 20 let. Kaj?
2: V samostanu boš sestra Ema usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali.
4: Toti radio, toti hiti.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, si ti vejo, da ko mešaš kavo žličko in jo pol poližeš, da ima to terapevtski učinek?
2: Ja, Mirko, ližemo pa tako vse.
1: Hvala, Zvonko.

0: Dončak, kade vas to tým žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to...
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, što ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vidno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri

0: zgolj sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-spirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst! Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
11: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Radijska mreža Toti Radio.
1: Še minuta in ura bo 14.
12: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa in sicer na 1,62 evra za liter, medtem ko bo dizel cenejši za 9,2 centa in sicer bo liter 101,81 evra. Za 10 centov in pol se bo pocenilo tudi kurilno olje, cena za liter bo znašala 1,41 evra. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra, ob avtocestah in hitrih cestah pa lahko trgovci medtem še vedno cene oblikujejo prosto. Z policijske uprave Celje so sporočili, da so prejeli prijavo občanke, ki je v naložbeni prevari bila oškodovana za dobrih 29 tisoč evrov. Občanko je sredi julija kontaktiral neznanec, ki je klical s tuje številke in jo prepričal v donosno naložbo pri vlaganju v nakup zlata in nafte. Občanka je najprej kupila za dobrih 2000 evrov bitcoinov, nato pa kode posredovala neznancu, nato pa mu je v več transakcijah na tuje račune nakazala še 27 tisoč evrov. Ko je posumila, da bi lahko za prevaro je odšla na policijo, policisti pa ob tem znova opozarjajo, da gre pri naložbenih prevarah pogosto za navidez dobičkonosne naložbene priložnosti, kot so delnice, obveznice, kriptovalute, žlahtne kovine in nepremičninske naložbe v tujini. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po hudem padcu v sobotni 8. etapi dirke po Španiji danes še ne bo operiran, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili iz njegove ekipe, pri tem pa so dodali, da posledice hudega pretresa možganov zapletajo prvotni načrt posega.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Še ceste, Marko.
16: Na cestah brez večjih posebnosti ostaja pa nekaj gneče na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 25 minut zamude, v smeri Maribora pa med Dramljami in predorom Pletovarje približno 15 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoj poti, nič osem nič, 10.55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še vreme dajmo preveriti. Jutri bo pretežno jasno na našem koncu, čez dan okoli 27 stopinj, v sredo pretežno oblačno, 25 stopinj je napovedanih zaenkrat, pozno popovdne oziroma tam proti večeru morda, ki je tudi kakšna kaplja dežja, trenutno pa desternik 31.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in Fras in Medvrža.
0: Ja, lepo pozdravljeni, lepo nedeljek in dobrodošli, če ste tako kot Marko prvi dan nazaj v službi po dopustu. Zdravo.
2: Zdravo.

0: Danes, ko je 31. august, imamo za vas eno fajn zadevo, tudi vroče, tudi vreme je čudovito. Naravnost za recimo, kaj vem, bazen.
1: Ja, in to na kopališču Mariborski otok, ki je danes še zadnji dan obratuje za to sezono, ne, seveda. Tako da so se odločili, da ponudijo za vse upokojence in za vse otroke do 18. leta starosti brezplačno kopanje.
0: Tako.
1: Danes na zadnji dan in kot si rekel, lepo vreme, zadnji dan pred šolo, mislim, da je treba izkoristiti.
0: Seveda, čudovito in vsem, ki ste že tam, lepo zdrav, lepo nedeljek.
1: Lepo zdrav.
2: Lepo zdrav.

0: In ker se Marko Fras vrnil z dopusta, dober dan še enkrat, dober dan, dobrodošel nazaj.
1: Ja, hvala, hvala.
0: Je seveda čas in se mi zdi primerno, da se malo spomnimo vprašanja, ki ne zahteva spektakularnega odgovora. Okay.
1: Kaj si danes
0: videl?
1: Torej?
0: Tako, oziroma kaj si danes videl oziroma videla? Anja, izvoli.
2: Jaz sem videla dva, ki sta tekla za avtobusom.
0: Klasika.
2: Ja.
0: Kaj pa ti, Fras?
1: Videl sem enega gospoda, delavca od Nigrada, ki je dolival olje v motorko.
0: Zanimivo. Med mešanco.
1: Jaz gleda.
0: Okay, jaz pa sem videl tvojo malco. Narezane jabke, pa orehe, pa koreje.
1: Ja, super. To je en del malce.
2: Ki je zelo dobra kombinacija.
0: Ja, drugi del malce sem pa vohal. Aha. Po celem radiju. Tak da hvala ti za to.
1: Ja, ni za kaj.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Na ceste dajmo pogledati, kaj se dogaja tam, Marko.
12: Previdno, strpno na štajerske avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane 30 minut zamude, v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje pa 10 minut zamude. Radar pa tudi v Bučečovcih nasproti Petrola tam previdno. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič osem nič, 10.55.
11: In še vreme 31 stopin, v Mariboru jasno je zunaj, Ranca prav tako 31, jutri bo spet lepo, morda nekaj stopin manj, pravijo tam okoli 27-28, pretežno jasno bo, v sredo po trenutni napovedi pa pretežno oblačno, vreme okoli 25 stopin, pozno popoldne morda tudi kakšna kaplja dežja.
13: O, servus, ja, kaj
14: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
13: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio.
16: Frazi Medršal, poleti.
11: 14 in 33, čez dva tota huda hita, pa je spet čas za eno majhno darilo Markotu Frasu, ki se je danes vrnil z dopusta.
12: Kaj?
11: Namreč zaigrali bomo najpopularnejšo pisarniško igro po dolgem času.
14: Yeah.
11: Ključni članek na Wikipediji.
12: To. Okay.
11: No,
12: redo.
11: Se pripravite in da vidimo, kaj nas bo danes naučila Wikipedija.
12: Uh-huh.
11: Okay. Sidarta, še prej pa ta poletni hit iz leta 2012. Welcome to Central Bay.

0: Na soncu in Siddharta na Totem Radio. Ok, čas je torej, da zaigramo, Marko, tebi na čast, ker si se vrnil z dopusta. Ne, lahko rečeš ja, hvala.
1: Čakam, da boš povedal kaj.
0: Na ključni članek na Wikipediji.
1: Oh, hvala lepa, hvala, res, nora.
0: No, evo, greste na Wikipedijo, zgoraj levo imate tri črtice, meni, tam stisnete gor, tak, in se vam odpre, kliknete na ključni članek in vam pač nekaj vrže ven,
1: tako.
0: Pa se kaj novega naučite.
1: Tako. Lahko pa na tipkovnici stiskate Alt plus X, pa se ves čas nalagajo
0: tako.
1: Nove na ključne strani.
0: Nedogled, ne?
1: Ja.
0: Ok, in tokrat začnimo pri tebi, Marko.
1: Ok, sem kliknil enih 12 krat, pa mi je zdaj nekaj zanimivega vrglo ven. Nuhalna svetlina.
0: Nuhalna svetlina.
1: Ja, to je tekočina nabrana pod kožo v zatilju nerojenega otroka. Svetlina pa se imenuje zato, ker je to območje na ultrazvočni sliki svetlejše od okolice.
0: Jezus.
2: Okay. Zanimivo.
0: In lep pozdrav vsem, ki se s tem ukvarjate. Hvala vam.
1: Ja, lep pozdrav. Hvala.
0: In ljubi Bog, kak dugo moraš to hoditi v šolo.
1: Da potem vse to veš. Ne?
0: Tako. Lahko jaz, daj Anja.
2: Ja, izvolj.
0: Okay, jaz sem tudi enih par krat in mi je takoj, ne, sem napazil tu nekaj zanimivega. Tatjana Jakovljevna Jelizarenkova.
1: Ok.
0: No, seveda, ne, nisem zdaj prav rusko
1: pripravil. Ja.
0: Je ruska indologinja in jezikoslovka.
1: Super.
0: Bla, 27 je umrla.
1: Ok.
0: Najbolj pa je znana po svojih raziskovanjih vedskih besedil in po prevodu celotne rigvede v ruski jezik. Tatjana Jakovljevna Jelizarenkova.
1: Ok, hvala lepa.
2: Meni pa je sprva se prikazalo terapija živalmi. Je ciljno usmerjena pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. In cilj te terapije je, da pacienti bolj napredujejo glede socialnega, čustvenega in tudi telesnega delovanja. Največkrat pa se v terapevtske namene uporabljajo psi in konji, poleg tega pa tudi mačke, ptice, delfini, plazivci in pazita celo ribe.
1: Res?
2: Ja.
0: Ja.
2: Pa in veliko konj. Krat imajo v domovih za starejše kakšne živali.
0: Ja, nisi vedel konje, se pa konje so kot kirurgi.
2: Ja, terapevtsko jahanje obstaja, Marko.
0: Če greš z berglo v Kamnice, až nazaj laufo.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji. Rad se kopam.
2: Total osvežitev.

0: Voyage,
1: oziroma volaš, ne? Kot yeah. smo si peli na fuzbalu, če smo šli. Naj vaj vprašam, samo sta špilala, kdaj šnops?
2: Ja, seveda.
3: Srednji, non-stop.
1: Seveda.
3: Pa doma, vem, ko sem bil mali, to je bilo celi dogodek, ne? Ko so prišli šnops špilat.
2: Ja, jaz sem vedno, ko sem prišla k babici. Ta z dedem igrala šnops, pa si mogla počakati, da končata, pol pa
1: si dobila komaj za jest. Pa, tak,
3: pa spomnim se, da je boter, moj vedno švingla. Vedno je v ženo, ne? Damo pa pubeca, ko je na hitro.
2: Pa tak, se tu po prsti gor tavčejo.
3: Ja, pa za uhe se grabi, pa nekaj.
1: Dobro.
2: Pa veliši, jaz
1: vem, da v srednji šoli enako, naprej so sošolci igrali non-stop, pa sem bil vse do zrom, pa jo, kak ste dosadni, s tudimi kartami.
3: Ne, pol pa si.
1: Vuni, veš, gostilni, ne?
3: Ja.
1: Pol pa enkrat nekdo falil, pa daj no, že enkrat se nauči, ne, ga nisem znal. Pol pa je bilo gotovo. Te pa smo žgali šnops. Veselil prav šole, veš kaj to, šole sem se veselil.
3: Zaradi šnopsa.
1: Tako, ja. Evo, o tekmovanju v šnopsu tudi danes v totem reporterju Milanu.
4: Pojte, jaz ma se zmenila. Ko narejiš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nisem lupo nič ogledal, ona skozi trpeči faco dejala. Kol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta majot more imeti na WC. Tak je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš?
1: Ne? No, evo, ne? Ni bil signal, ampak samo pač na hajzlje mogla iti. Ok, ne vem, da bi mi kdaj švinglali, ampak je pa bilo ekstremno fajn.
3: To pa res.
1: Evo ga, Bon Jovija, have a nice day, ne?

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїо з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Kaj se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
2: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
8: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Kok?
6: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
3: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Še pol minute in ura bo tri.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je pripravila načrt prve faze prenove mestnega parka, ki bo zajela dobrih 12 hektarjev območja starega parka ter okolico in brežine prvega in drugega ribnika. Vrednost naložbe pa je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Ker bi bila celovita obnova vseh petih ribnikov precej dražja in zahteva predhodno hidrološko študijo, so projekt razdelili na dve fazi, pri čemer bo druga namenjena sanaciji vodnih teles. V prvi fazi je predvidena zasaditev 339 novih dreves in več kot 6500 drugih rastlin, sanacija starih dreves ter ureditev več kot 105 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Dotrajane asfaltne poti bodo nadomestile vodoprepustne peščene poti, obnovili bodo tudi kolesarsko pot, posamezne tlakovane površine in lesene konstrukcije. Park bo dobil še 110 novih klopin, koše, stojala za kolesa in svetilke, del obstoječe opreme pa bodo obnovili. Občina Markovci je sporočila, da bo z novim šolskim letom dodatno sofinancirala subvencionirane mesečne vozovnice za dijake in študente s stalnim prebivališčem v občini. Od 1. septembra bo občina k ceni mesečne vozovnice prispevala 10 evrov na dijaka oziroma študenta, pri nakupu letne vozovnice pa bo sofinanciranje znašalo 100 evrov. Dodatno sofinanciranje se bo upoštevalo neposredno v podaji vloge upravičenca, vendar izključno na prodajnem mestu Arrive na Ptuju, so poudarili.

Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebre v smeri Ljubljane nekaj gneče, 20 minut zamude, v nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje pa 10 minut zamude. Radar pa ste nazadnje opazili v Bučečovcih nasproti bencinskega servisa. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10 5 5.

0: 32 stopinj in jasno vreme v Mariboru, tudi na spodnji Polskavi. Toliko jutri bo pretežno jasno pri nas, čez dan okoli 27, za sredo pa trenutna napoved kaže pretežno oblačno vreme 25 stopinj, pozno popoldne oziroma zvečer so možne tudi manjše plohe.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Liboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
2: Tudi radio.
0: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šov.
3: 3 minute čez 15, Anja, Marko in Tomaž smo tu, dober dan.
4: Zdravo.
5: Dober dan.
3: V nadaljevanju pa torej toti reporter Milan o tekmovanju v Šnopsu. Se že veselim.
5: Jaz tudi.
4: Tudi okay. Jaz.
3: Ta tu pride, ta pred njo pa še Olivia Rodrigo in Drop Dead oziroma po štajersko crkni. Tak je naslov, kaj začel.
5: Ja.

0: 10 čez 15, tukaj je...
1: Tot je reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tot je reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe, ta trenutek sem v Beltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgodne hoče malo od rečnika.
2: Pa dobro, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimam, več on, če sem pod tegl nastavila zdaj.
2: Pa kaj ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrt finale, kar rezultat, ne?
1: Čujte, izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec, ostaje napisan. Kaj si, sedaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste...
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalca, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, saj si ti nor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tak navajeni, totih želodov, ne, na karta.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. Asa pa krala mam. Igra masa vun, ona da pubeca, pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi jo lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve je nespretno, zdaj če greš pari, poleg te jaz ma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nis lupo nič ogledal, ona je skos trpeči faco dejala. Pol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta malo more iti na WC. Tako je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Po je prišla nazaj, pa imela še skos trpečo faco, pa se neko dobro, pa kaj? Te je res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte take zavola ubiti.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako pred turnirom fižolo ješ?
1: Če nic si nič rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Kako da te nekdo zložem, od znotra vun pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Je Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker sem odla ganglu špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljati, smislet, po vodu mu leta, da bo crkla detal, kaj?
2: Sve sem začel kašljati, če sem dva asa imel tele. Ne morim se dveh asov znebit. Nič grejam, ja zdaj lepo za zgodne hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Magnifico in 24.000 baci. Ne?
1: Nikoli ne, nisem se zavzel, kaj poje, tudi nisem šel gledat.
0: Ja, 24.000 poljubov poje, okay. Tako je naslov.
1: Ja, kak naj vem jaz, da je italijanski.
0: Ja, dobro. 21 čez 15 in to pomeni, da smo še nekoliko bliže našemu tretjemu rojstnemu dnevu. To ti radio namreč jutri praznuje tretji rojstni dan.
1: Tako, na prvi šolski dan, tretji rojstni dan.
0: Ja.
1: In ker je tretji rojstni dan, smo se odločili, da bomo naredili 3 v 3. Tako da skočite na naša družbena omrežja in pogledajte, kaj točno to pomeni. Malo smo požrebali in pripravili eno praznovanje, torej za jutri, že od 5:30 zjutraj naprej.
2: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
2: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: In je čas, da preverimo stanje na naših cestah, Marko.
13: Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Ilk in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane 20 minut zamude, med uvozom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora pa 10 minut zamude, radar pa v tem trenutku v Črnelavcih pri Murski Soboti tam previdno. Če opazite še kaj drugega, pa nič osem nič, 10.55.
12: 31 stopinj v Mariboru, jasno vreme, imamo pluconci prav tako 31. Za jutri je na našem koncu napovedano pretežno jasno vreme, do 27-28 nekje se bo ogrelo, sreda bo pretežno oblačno, 25 stopinj pravijo, da bo. Pozno popoldne oziroma nekje tam zgodaj zvečer se pa bi naj ponekod lahko pojavile manjše plohe.

0: Servus, ja kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: Še enega takega poletnega imamo tu, vsaj kaj se tiče ritma poskočnega.
3: Ja.
1: Ne, naslov je mogoče malo drugačen. Rain Over Me.
3: Aha.
1: Ja, Pitbull in Mark Anthony.
3: Aj, aj, aj.
1: Tako.
3: Aj, aj,
1: aj. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Tako. Evo, zdaj, če bi mi trije lahko bili na Mariborskem otoku, veš kak se kopaš, ko je tako. Hune, hamre, bombica, not. Ali pa na manekena, pa na uho, ne, da
4: ti bi cingla
1: 3 ure.
3: E, ti bi potunkala.
1: Ti bi potunkala, ja.
4: Bi.
1: Če Fras ima v morju podni, se pa te veš.
4: Ja, si tudi, če ima podni, ga bi lahko potunkala.
1: Križ zlomla. V glavnem, uživajte, evo, en fajn komad za ob bazenu.

0: Od ene legendarne skupine Rolling Stones, okay, pa k drugi legendarni skupini, skupini Metallica. Poznata oba, ne? Tako, zakaj o Metalliki danes, ker je danes 31. august in na današnji dan je ta skupina leta 1991 prišla s svojim novim albumom z naslovom Metallica, to ni črni album, Black Album, na prvo mesto ameriških lestvic albumov in tam ostala 4 tedne na prvem mestu. To je izvrstno za tako muziko. Samo v ZDA, mimo grede, so prodali več kot 10 milijonov primerkov tega albuma.
1: Kar je spet dosti.
0: Ja. Naj dodam še malo svoje zgodbe. Po ne vem kolikih letih sem videl, da je v kotu tega albuma noter kača.
1: Kaj?
0: Na naslovnici. Ni, ja? Ni samo črno-črno, tako sem vedno mislil. To je bilo včasih, ko ni bilo interneta. Pač nekak se tako svetlobo trofo v sobi, da ne, pa sem v rokah imel stokrat že ta CD, nisem nikoli videl. Tako da, tudi to je bilo svetovno. Na tem albumu recimo najdemo pesmi, kot so Sad But True, pa The Unforgiven, Nothing Else Matters, sami evergreeni v bistvu. In pa logično tudi Enter Sandman, ki jo bomo slišali zdaj v celoti. Tako da, na glas in gremo.

0: naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: 10 do 4 je ura, Anja, Marko in Tomaš, želimo dober dan.
1: Dober dan.
0: Jason Derulo pride še pred njimi, pred njim, oziroma ne, ker je on sam,
2: ja,
0: kot,
2: je
0: se
2: sam.
0: Tudi, kot se tudi vedno predstavi.
2: Aha, Jason Derulo.
0: Ja, na začetku, ali pa samo Derulo, ali pa samo, ne vem, JD.
2: JD.
0: Še prej Maroon 5, potem pa seveda glasi, ker brez njih se živeti ne da. In pa potem tudi pridejo novice.

0: pride čez nekaj minut. Lepo nedeljek, jutri smo rekli od 5:30 naprej, ne?
1: Ja.
0: Ok, praznujemo.
1: Resni dan.
0: Tako. Andrej, pridi.
2: Tuti Radio Maribor. Ejreka, mahireka. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Ura je 16.
11: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Svobode Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje, je povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič.
12: Jaz sem zato v skladu s pravilniki, zakonom, poslovnikom, ustavo takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
10: Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek je potrdil, da se obvestilo tožilstva nanaša na zadevo Bobnar, konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. S podelitvijo nagrade Zlata žirafa se je sinoči končal 37. poletni lutkovni pristan v Mariboru. Po izboru otroškega občinstva jo je prijela predstava Nagibanje madžarske ustvarjalke Anne Marko Valentik. Festival je v dobrih dveh tednih ponudil 24 predstav ter številne spremljevalne dogodke, obiskalo pa ga je več kot 2000 ljudi. Regulirane cene naftnih derivatov pa se bodo opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 1,5 centa na 1,62 evra za liter, medtem ko bo dizel cenejši za 9,2 centa, liter bo ponovem tako stal 1,81 evra. Za 10 centov in pol se bo pocenilo tudi kurilno olje, cena za liter bo znašala 1,41 evra, cene pa bodo veljale do vključno 7. septembra.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.

0: zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Preberimo še, kaj se dogaja na cestah, Matej.
3: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Previdno oziroma neprehitro pa v Črnelovcih, tam namreč v sivem kedju pri Maximusu na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
0: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Sončno vreme imamo v Mariboru pri vročih 32 stopinjah, 32 tudi v Lenartu in v Dvorjanah, v Rihtarovcih 33. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo potem zjutraj še zmerno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. 15 stopinj pričakujemo zjutraj, na prvi šolski dan popoldne do 27 stopinj.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
3: Zdravo.
2: In še zadnje počitniško toto popovdne. Kak je fajn, ko so v ponedeljek še počitnice. To je isto, tako kot pri našem Mateju Regentu, on si vedno v ponedeljek še vzame dopust. Ne tako kot Marko Fras, ki je danes prišel lepo v ponedeljek delati. Ne, ti prideš tudi v torek ponavadi, ne?
3: Ja, moram to še Marku razložiti, ne, da je to fajn za aklimatizacijo.
2: Po mojem bolj direktorju, no. Trije toti hudi hiti, potem pa še ena zanimiva zgodba Vzajemne, Tame Impala, Genesis in Lady Gaga.

0: Odlični Tame Impala so bili, to in pa Dracula, toti hudi hit, tudi z naše lestvice, toti 30 let dobre glasbe. Tako, zdaj vsi, ki radi potujemo, vemo, da se lahko marsikaj zgodi, ne? Tudi zbolimo recimo lahko v tujini, no in takrat pride zelo prav pomoč varuha zdravja Vzajemne. Poslušajte to zgodbo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne. Zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med obiskom Švice po večerji dobil visoko telesno temperaturo in močne bolečine v trebuhu. Obrnil se je na asistenčni center zavarovalnice Vzajemna, ki mu je uredil pregled v bolnišnici. Preiskave so pokazale bakterijsko okužbo, zato je prejel ustrezno zdravljenje. Skupni znesek povračila stroškov je znašel 4530 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na +80 20 60 ali na vzajemna.si.
3: Same najboljše. Od vedno.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto 5. septembra prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
4: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroka in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
0: Ko pade mrak, pa se prava zabava še le prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
4: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.
0: Vstop je prost.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe Ekonomist, Kozmetika, Računalništvo. Več na doba.si.
6: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kog?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh imenih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
13: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.
14: 16.31, poglejmo, kakšna je situacija na cestah, Matej.
15: Ostajajo zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar pa na voznike preži v Sivem Kedju v Černelovcih pri Maximusu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
14: Poleten in sončen je zadnji dan počitnic v Mariboru, 32 stopinj tudi v Lenartu in v Dvorjanah, 32 na Cankovi, 33. Popoldne in zvečer lahko še nastane sicer tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, pri 15 stopinjah čez dan se bo razjasnilo, do 27 stopinj Celzija pričakujemo. No, v sredo bo dopoldne sončno, popoldne pa delno jasno spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho vmes.

0: tot je v studiu Andrej Mernik. Dobar dan, želi vas Matejem Regentom.
1: Zdravo.
0: Najbolj nezažena stvar za govoriti na zadnji dan počitnici je v prvem šolskem dnevu, po mojem, ne?
1: Ja, tak da nehaj.
0: No, samo sem razmišljal v eni drugi smeri za celo šolsko leto. Kaj naši osnovnošolci in osnovnošolke najraje jejo? Šoli. To recimo sem malo preveril.
1: Aha, no jaz bi rekel, da je kar razdeljeno, ne? Dosti je takih, ki ne marajo šolske hrane, dosti je pa takih, ki so izjemno navdušeni.
0: Ja, in želje so se od najinih šolskih let, moram reči, kar spremenile po treh totihitih.
2: Totihiti, toti glas, toto popovdne.
3: Z Andrejem

0: Bruce Springsteen je tudi hudi hit Glory Days dal ven leta 1985, ko sem, priznam, jaz šel v prvi razred osnovne šole. Evo, ravno prav, ne? Ravno prava tema zdaj, če navežem. Jutri, torej prvi šolski dan, 186 tisoč osnovnošolcev in dobrih 19 tisoč prvošolcev, kar je cool.
1: Ne?
0: In verjamem, da ste že zdaj kar razburjeni za prvi šolski, ampak ne bomo zdaj o pouku, pa o ocenah, pa tako naprej.
1: Ja, prosim, ne.
0: Ne, jaz sem danes razmišljal, prazna vreča, ne, stoji po konci, ne, in zelo pomembno je tudi, kaj naši šolari pravzaprav radi pojejo v šoli. In, ko so delali nazadnje raziskavo, jih je okoli 12% reklo, da mlečno malico, ja, spravi kakšen kakao pa tako okay. Žemlo, ravno tako 12% hrenovko s prilogo, ki smo jo mi jedli ponavali leta krat, ko smo bili v pionirčke sprejeti, in na prvem mestu s kar 30% je pica.
2: Jaz ne pomnim,
0: ne, smo ni, ni bilo, ni bilo, ni bilo.
2: Mi nismo nikdar tega dobili.
0: In sem gledal, kje je moja najljubša jed iz osnovnošolskih dni, iz osnovne šole Martina Komšaka, takrat smo najraje jedli za malico ričet, ker je bil pa res vrhunsko skuhan, ne? In cela šola je dišala po ričetu.
2: Za malico ali za kosilo?
0: Ne, za malico.
2: Za malico.
0: A pa mi na tezno smo močne malce imeli, zato viš, kakaj tedi smo.
2: Jaz se spomnim, krasne. Da... Ja. Mesni namaz imel rad, veš, tisto je tako zgledalo, kot neka nasecka na kolika.
0: A, tako, pa zelo malo, dobro.
2: Ja, ja. Ko pa je bil ribji namaz, pa sem vedel, da omlačen.
0: Ja, bakalar ni za tebe.
2: Ne, potem sem mogoče suhi kruh. Drugače pa spomnim se, da potem malo kasneje, ko je bil puding.
0: Odličen.
2: Ijoj.
0: V plehnati šalčki.
2: Ja, veš, kaj je bil vaniljev, ja. Pa z malinevcem polit.
0: Dobro, jaz mislim, da gremo zdaj v našo radijsko kuhno najmanj puding skuhat, če ne ričeta. Toto popovdne. Andrej Mernik in največ

0: Dejn in Sija, Dusk Till Dawn, še en toti hudi hit na Totem Radiu. Andrej in Matej delava družbo v Totem popoldnevu. Lep pozdrav še enkrat.
1: Zdravo.
0: Evo nas. Naša audio špajza vas tudi čaka. Ja, ja. In veliko zanimivega je v njej, tudi na zadnji dan počitnic. V Franc in Medvar šovu sta prejšnji teden bila Tjaša in Uroš Steklasa. Predstavila sta med drugim novo pesem z naslovom, da bi znali živeti življenje in povedala veliko o njej, o videospotu in povabila tudi na velik koncert, ki bo že kmalu v Hali Tivoli. Poslušajte v Audio Špajzi. No, v totem studiju pri toti jutranji ekipi pa sta bila tudi Ranko Šmigoc in pa Janko Breznik, da smo izvedeli, kaj novega v bodočnosti, pa ne tako daleč naprej, ampak že zelo kmalu, prinašata Mariborski otok in pa Pohorje. Preverite tudi ta pogovor in da boste vedeli, kaj vas čaka že v tem tednu, obvezno preglejte horoskop. Vsak ponedeljek je tam svež v naši audio špajzi na totiradio.si. Vabljeni. No, mi pa vmes nadaljujemo še s petim mestom od sobote na naši lestvici tudi 30 lojtri dobre glasbe. 12 let sta jo imela v predalu, zdaj je končno na svetovnih lestvicah. Repeat it Martina Garrixa in Eda Sheerana.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.

0: Adan Tuš, jer dobre stvari stanejo manj.
1: Ko se zgodi življenje in ti prekriža načrte, izberi šolanje na izobraževalnem centru Sofizo, ki ti na učinkovit način pomaga do izobrazbe. Preveri naše srednješolske programe in izberi šolo za svojo prihodnost, ki ti stoji ob strani pri uresničevanju ciljev na novi karierni poti. Vpis je možen celo leto, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža, Toti radio.
15: Minuta čez 17.
14: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je popoldne prišlo do incidenta oziroma spora med več osebami. Policisti so območje zavarovali, tri osumljence prijeli na kraju, še dve ali tri osebe pa iščejo. Po poročanju Večera naj bi očividci pričali tudi o strelih in uporabi noža, policija pa za zdaj teh informacij ne potrjuje. Kot so sporočili, nevarnosti za občane ni, preiskava dogodka še poteka. Začetek šolskega leta v Mariboru prinaša tudi številne ukrepe za večjo varnost otrok. Nigrad je pred vrtci in šolami obnovil 107 talnih oznak in prehodov za pešce ter uredil šolske poti. Mestna občina Maribor leto za obnove, investicije in opremo vrtcev ter šol namenja več kot 8,5 milijona evrov. Mariborski javni holding je Društvu prijateljev mladine Maribor podaril tudi šolske potrebščine za socialno šibkejše šolarje in dijake. Voznike ob začetku pouka pa pozivajo k dodatni previdnosti in nižji hitrosti v okolici šol. Šest sindikalnih central pa bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Za uspeh potrebujejo 40 tisoč podpisov, zbrati pa jih želijo pred 5. oktobrom. Sindikati zakonu nasprotujejo, ker naj bi koristil predvsem premožnejšim in opozarjajo na krčenje socialne države. Podpise bo mogoče oddati elektronsko ali na upravnih enotah.

leži na koncu Beltincev in meri v smeri Bistrice. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

0: Še na ceste, poglejmo, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane in tudi od Zadobrove v smeri Šentjakoba. Radar pa na voznike pre

0: Pretežno jasno vreme in prav vroč je še zadnji počitniški dan v Mariboru, Lenartu, Dornavi in v Slovenski Bistrici v totem popoldnevu 32 stopinj Celzija. Do večera sicer še lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri zjutraj bo zato še najprej zmerno do pretežno oblačno pri 15 stopinjah Celzija, čez dan se bo segrelo in razjasnilo do 27 stopinj bo. V sredo bo dopoldne sončno, popoldne pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo in kakšno ploho Miss.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
0: Matej, ki gre rad tudi v kino.
2: Definitivno.
0: In načeloma smo vedno tudi, ko seveda še imela manjše otroke, tako ob začetku šolskega leta tudi pelješ, ne, v kino recimo.
2: Seveda, no pa tudi, če imaš večjega otroka, ga lahko ob začetku šolskega leta pelješ.
0: Ali pa ga pošleš kar samega, da je doma mir.
2: Tudi to.
0: Kaj imamo novega v Mariboxu in kako je bilo na premieri filma Gaj in svet 3? Tudi nekaj zanimivih izjav imamo od tam, preverimo po treh totih hitih, poslušamo Passengerja, pa Irene Cara z legendarno What a feeling, tu pa je še ena Artemas, I like the way you kiss me.

0: Let her go.
1: Old Donners. Old Donners. Oj, danes, ko pojdem v Mariboks.
2: 15.17. zvezda minulega vikenda v Mariboks je zagotovo novi slovenski film Gajin svet 3, primeren za celotno družino, priporočamo. Torej, ogled film, ki skozi perspektivo najstnice med drugim odpira vprašanja medvrstniškega nasilja, prizadevanja za mir in pogum ter nosi jasno protivojno sporočilo. Gre pravzaprav tudi za film, katerem je zaigrala tudi naša predsednica države. No, je pa v glavni vlogi tudi tokrat nastopila igralka Uma Štader, ki je bila včeraj v Mariboksu tudi na premieri in je tako opisala tretji del Gajinega sveta.
3: Gajin svet 3 je moj najljubši del od vseh treh. Je najbolj akcijski, jaz osebno imam zelo rada akcijski žanr, tako da, ker sem prebrala scenarij, sem bila ful vesela, da bomo imeli malo akcije. Ampak je še zmeri, v bistvu drži to, kar smo imeli pri enki pa pri dvojki, v smislu tega, da ima smiselne tematike, pa mogoče nagovarja neke probleme, ki so v družbi, se pravi je poučen, ampak je še vsem zabaven in malo bolj adrenalinski, kot sta bila prejšnja dva.
2: No, med drugim je zanimivo tudi to, da je pri ustvarjanju filma sodelovala tudi slovenska vojska. Kakšno je to sodelovanje bilo, pa je opisal tudi režiser Peter Bratuša.
4: Ja, celo iz Maribora so bili. Mi smo snemali to na letališču v Cerkljah, ta glavni del. In v bistvu, potem, ko se oni enkrat odločijo, da bodo sodelovali, so rekli, potem pa dajmo narediti tako, kot je treba. In so zares nam omogočili in vozila, in letala, in helikopterje, da zadeva zgleda realistično. In jaz upam, da bodo tudi gledalci začutili to realističnost, ki obstaja v tem filmu.
2: Tako in to lahko začutite že danes, Gajin svet 3, danes v Mariboksu, tudi ob 17.45.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: To je petek, ki pa še tudi ponedeljek, Friday, I'm in love, The Cure so bili z nami na Totem Radio. Ob 17.25, ko smo še malo spomnili na današnje Toto jutro, jaz upam, da ste uživali vsak na svojem dopustu, kjerkoli ste že bili, ampak mogoče že za naslednje, kar rabite kako idejo. In o trendu dopustovanja je danes spregovorila Tota jutranja ekipa.
1: En nov trend dopustovanja se letos izrazito dvignil. To ni hec. Dopust v samostanu. Tudi Slovenije imaš to.
2: Majo booking? Maš...
3: To mi je šlo, če ne najdem ljubezen svojega življenja.
1: O, ne.
3: Jo, bom tak čez 20 let. Kaj?
1: V samostanu boš sestra Ema usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali.
4: Toti radio. Toti hit.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
6: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
5: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
6: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
5: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
6: Europark, vedno blizu.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Poglejmo spet na ceste, Matej. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in tudi še od Zadobrove v smeri Šentjakoba. Radar na voznike preži na koncu Beltincev in meri v smeri Bistrice, radar pa tudi v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
7: Neka sonca, neka oblaka imamo v Mariboru pri 30 stopinjah, 30 tudi v Selnici ob Dravi, v Lenartu in v Ormožu 32 stopinj, no do večera sicer lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta, te naj bi se nam bližale iz avstrijskega konca, no jutri pa bo zjutraj še zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo, 15 stopinj bo zjutraj, popoldne do 27 stopinj Celzija, v sredo bo najprej sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s kakšno ploho.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, si ti vejo, da ko mešaš kavo žličko in jo pol poližeš, da ima to terapevtski učinek?
2: Ja, Mirko, ližemo pa tako vse.
1: Hvala, Zvonko.

0: to je tudi radio ob 17.52. Matej Andrej, vam danes delava družba v totem popoldnevu. Jutri je zelo pomemben dan. Vem, sploh za šole, sploh za prvošolke in prvošolčke. Držimo pesti, da boste uživali jutri v šoli, ampak tudi za nas na totem radio, ker jutri praznujemo naš tretji rojstni dan. Kar seveda pomeni, da smo skupaj z vami zabavali od zgodnega jutra pa do poznega večera. Pripravili smo en takšen zelo poseben izziv za celo toto radijsko ekipo, kar pomeni, da smo vmes malo pomešali v studiju in se spomnili, kako smo v naših prvih treh letih doživeli svoje sodelavce na totem radiju. Zdaj, kdo je dobil koga, že lahko vidite tudi na naših družbenih omrežjih danes. Jutri pa potem cel dan praznujemo skupaj tukaj v totem studiju. Vabljeni seveda, da nas poslušate in da ste jutri z nami cel dan na naš tretji rojstni dan. Že komaj čakamo.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Merlin.

0: Beyoncé, Halo, med totimi hudimi hiti na Totem Radio. Končno so spet vsi skupaj, Fras, Medvar in Anja, v Fras in Medvar šovu med 12. in 16. Danes so med drugim iskali tudi na ključne članke na Wikipediji in spomnimo se malo, kaj so našli.
1: Terapija z živalmi je ciljno usmerjena pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. In cilj te terapije je, da pacienti bolj napredujejo glede socialnega, čustvenega in tudi telesnega delovanja. Največkrat pa se v terapevtske namene uporabljajo psi in konji, poleg tega pa tudi mačke, ptice, delfini, plazivci in pazita celo ribe.
2: Res?
1: Ja. Pa in veliko krat imajo v domovih za starejše kakšne živali.
3: Ja, nisi vedel konje, se pa konje so kot kirurgi.
1: Ja, terapevtsko jahanje obstaja, Marko.
3: Če greš z Berglo v Kamnico, še nazaj laufo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. Ta ponedeljek vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava Bar Cafe Classic le 1,99 evra. Pa ne samo v ponedeljek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
7: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
10: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
9: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
10: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
9: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
10: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
9: Gostilna Stridon.
10: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki, zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo.
11: Olgica, servus, kim?

0: problem?
1: MCK.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kok.
8: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Ura je 18.
11: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je popoldne prišlo do incidenta oziroma spora med več osebami. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč, vendar njeno življenje ni ogroženo. Policisti so območje zavarovali, še zmeraj intenzivno izvajajo ukrepe za izsleditev oseb vpletenih v dogodek ter zbirajo obvestila o samem dogodku. Ljudem priporočajo naj se kraju po nepotrebnem ne približujejo in naj upoštevajo navodila policistov. Vozilo Dr. Majster od 1. septembra širi svojo traso. Po novem bo Univerzitetni klinični center Maribor povezalo tudi z mestnim jedrom, se dobiva dodatno postajališče na glavnem trgu pri Rotovžu. Brezplačni prevoz, ki je do zdaj prepeljal že več kot 11.500 potnikov, ostaja namenjen predvsem starejšim in gibalno oviranim. Dr. Majster vozi ob delavnikih in sobotah, vožnjo pa lahko naročite tudi telefonsko. Premier Janez Janša pa je na Blejskem strateškem forumu kot ključne preizkuse za prihodnost Evrope izpostavil varnost, odpornost, demografijo in verodostojnost. Poudaril je, da mir ni samoumeven ter podprl suverenost in evropsko prihodnost Ukrajine. Zavzel se je za manj strateških odvisnosti, varne meje in zakonite migracije ter za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Matej, kaj imamo na cestah?
13: Klasiko, zastoje na štajerski autocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu. Radar pa na voznike preži v Podgradu pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
17: Nepremicnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: Nekoliko se je poblačilo, Maribor še vedno 30 stopinj, 30, kot tudi v Pesnici in v Lenartu, v Veržeju 31, no do večera še lahko nastane nekakšna ploha ali nevihta. Jutri bo zjutraj še zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. 15 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 27 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne sončno, popoldne pa bo spremenljiva oblačnost spet prinesla kakšno ploho ali nevihto, v četrtek potem spet sončno.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: To je Toto popoldne z Matejem in Andrejem. Lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Evo nas. Pa Toti reporter Milan tudi od prejšnjega tedna nazaj z počitnic naši pubeci. Čez vikend je bil Toti Milan v Prekmurju na tekmovanju v šnopsu.
3: Bolj ideja zma se zmenila. Ko narejš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nis dupo nič ogledal, ona je skozi trpeči faco dejala. Pol pa le vidim, po 6 minuta pravi, jaz se upravičujem, ta mora imeti na WC. Tako je tišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne?
0: Tako je povedal tekmovalec iz Hoč, kaj je še vse povedal in kaj sta povedala tudi z ženo. Boste slišali po treh totih hitih pri Totem Repo-

Porter 1900-imi Hudimi hiti pa Somber. Homewreckerja poslušamo, legendarna Cher pride z Believe. Da na hitro skočimo še v konec 90-ih, tu pa sta že Mark Ronson in Bruno Mars in Uptown Funk. Uživajte!

0: odličen Somber in pa Home Wrecker med totimi hudimi hiti. Dolge tedne je bil tudi na naši lestvici, totih 30 let je dobre glasbe, ampak čisto na vrhu s Home Wreckerjem vse eno ni uspelo priti. Kdo je prišel čisto na vrh v tokratnem tekmovanju v Šnopsu, pa je preveril čez vikend toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ta trenutek sem v Biltincih, kjer se nedolgo nazaj končal prvi turnir, veliki vseslovenski turnir v igranju šnopsa, s kartami jasno da, in če seveda čestitke zmagovalcem, posebnost tega turnirja je bila tudi igra mešanih parov in jaz imam posebno priložnost, da ta trenutek govorim z dvema tekmovalcema, s parom iz Hoč, gospod in gospa sta prišla vse do četrtfinala, kjer pa sta na to izgubila proti kasnejšima zmagovalcema iz Murske Sobote. Najprej čestitke za super rezultat pravzaprav.
1: Ja, hvala lepa. Drugače pa Sabina pa Franci Polopat zgodne Hoče malo od rečnika.
2: Dobro. Dobro, kaj zdaj, kaj boš zdaj vse povela? Ki je ključ pod ciglom pa vse?
1: Če nimamo več, če sem pod tegl nastavila
2: zdaj. Pa kaj ti blesava, nehaj govori, to ni važno.
0: Četrt finale, kar rezultat, ne?
1: Če da izredno sma ponosna in zadovoljna svojo igro.
2: Za sebe govori. Plus je sam, tu samo zmagovalec ostaje napisan. Kaj si, sedaj niso olimpijske igre, kaj si se v bobu spustila?
0: Ja, kaj pa se je dogajalo, kaj niste...
2: Ja, izpadla sma od totih zmagovalcev, zdaj samo da gliga od totih z Murske Sobote, zgubimo, saj si tenor.
0: Kaj pa se je dogajalo?
1: Ja, oni so tak navajeni totih želodov, ne, na karta.
2: Ne, se zgovarjaj, no. Če me v odločilni partiji ti držiš pri ganglu. Asa pa krala mam, igram asa vun, ona da puveca pa desetko čuva. Pol pa te zadnjo dam krala, pa še ona tak hopa, jaz te mam kao. A veš, da bi je lahko bil.
0: Pa ker nespretno, ja.
2: Sve je nespretno, zdaj če greš parih, poleg tega sma se zmenila. Ko narediš trpeč obraz, imaš slabe karte. Jaz nisem dupo nič ogledal, ona je skozi trpeči faco dejala. Pol pa le vidim, po 6 minutah pravi, jaz se upravičujem, ta mora imeti na WC. Tako je otišalo, da je imela trpečo faco, razumeš, ne? Pol je prišla nazaj, pa imela še skozi trpečo faco, pa se neko dobro je, pa kaj? Te je res vela, ona mene dobila pri kartah, totalno nima sreče, razumeš? A karte take zavola v bit.
1: Ja, potem, ko sem šla na vodo, pa me je šraufa začelo, če sem fižolo jedla.
2: A kako glavo pred turnirom fižolo, veš?
1: Če nic si nič rekel, pa mlado fižolo sem imela. Pa ti sploh veš, kak je to hudo. Ko da te nekdo zložem, od znotraj vun pika, tik na tem sem bila, da me raznese.
2: Ja, kaj pa te nisi?
1: Ja, kaj?
2: Je Rafala spustila, v četrtfinalu malenkosti odločajo. Pa bih probala zmes, pa to.
1: Pa tak si mi voljo pobral. Enkrat sem samo rekla ga, ker sem odla ganglu špilat, ne, da vse štihe poberem, te pa je tak začel kašljat, smisla, po vodu mu leta, da bo crkla detal, kaj?
2: Sve sem začel kašljat, če sem 2 asa imel tele. Ne morim se 2 asov znebit. Nič grejam, ja zdaj lepo za zgorne Hoče, pa pod teglom ključ zamema, pa not pogledama, če nama nekdo ni hladilnika že sprazno, pa blagajne.
0: Dobro, ampak vseeno čestitke za dober uspeh na tekmovanju, to je bila še ena zgodba, raziskal sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkla.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem, na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je I2I. Hudobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Tu smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ja.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa klička pri treh imenih.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Na štajerski avtocesti ostaja zastoj med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Trenutno se boste tam zamudili približno 13 minut, sicer brez večjih posebnosti. Ne pozabimo pa že danes, da se jutri začinja novo šolsko leto, zato previdno na cestah. 29 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu in Šentilju 30, v Moravskih Toplicah 31 stopinj. Nekoliko se je pooblačilo in zvečer lahko nastane tudi kakšna ploha ali celo nevihta. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. 15 stopinj pričakujemo zjutraj popoldne do 27. V sredo kaže dopoldne na sončno vreme, popoldne pa spet kakšna ploha ali nevihta.
7: Naše poletje. Naše
9: poletje. Žogo bom Adijo metala v glavo. Tekala za mojo sestro.
10: Na morje pa na prijatelje, ki jih imam na morju, pa na sladoled.
0: Total osvežitev.

0: Ol Danes. Ol Danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kino ponedeljek je, kar pomeni, da so karte nekoliko cenejše za kino od 5,40 € naprej. Kaj bomo danes gledali? Morda grozljivko, Okus strahu ob 20:45, morda odlično komedijo za punce Spa Weekend ob 20:20, ali pa če še vedno niste videli najnovejšega in najuspešnejšega Spider-mana vseh časov z naslovom Nov dan ob 19:50 z Dolby Atmos zvokom in potem še enkrat ob 20:00, to pa seveda še ni vse. Grozljivka zakleti med nami so vas čaka vse svoje misterioznosti ob 20:50 in ob 21:30. Cel spored najdete na kinobox.si, naj pa vas opozorim še na eno stvar. Jutri, ko je 1. september in prvi šolski dan, so Mariboxu pripravili prvi šolski super torek. Tako da vabljeni tudi jutri na prvi šolski dan, da se potem še malo razvedrite, ogledanje odličnega filma. Projekcije so namreč jutri v Mariboxu pripravili že od 11. ure do poldne naprej. Vabljeni.
0: Maribox, moj svet zabave.

Že drugi teden prvo mesto naše lestvice, tudi 30 let dobre glasbe, Shakira in Burna Boy, Daj. In to ni edini uspeh, ne? Shakira je namreč s to pesmijo postala glasbenica z največ uradnimi pesmi na svetovnih prvenstvih. To je že njena četrta pesem za ta dogodek. Še malo 90-ta, Deep Blue Something so z nami, Breakfast at Tiffany's.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio. Toti radio Maribor.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spektakel.

0: Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: 2:19.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju se začenja 3,76 milijona evrov vredna prenova mestne hiše. Dela bodo potekala po več sklopih in naj bi bila zaključena septembra 2028. Obnovili bodo streho, fasado, stavbno pohištvo, dvorišče in notranjost. Uredili pa bodo tudi novo dvigalo za večjo dostopnost. Zaradi gradbišča bo zaprta Zelenikova ulica ob mestni hiši, za pešce pa bo urejen varen koridor. Spremenjeni prometni režim bo predvidoma veljal do prve polovice prihodnjega leta. V Račah bo ob osnovni šoli zrasel nov športni park, kar bo največja občinska naložba v športno infrastrukturo doslej. Na skoraj 7500 kvadratnih metrih bodo med drugim dve igrišči za padel, igrišče za nogomet, rokomet in košarko, atletska steza, plezalna stena ter igrišče za odbojko na mivki. Naložba je vredna 1,37 milijona evrov, občina pa je pridobila 500 tisoč evrov državnega sofinanciranja, dela naj bi bila končana v 9 mesecih. Nadzorni svet družbe Gen Energija je z mesta generalne direktorice odpoklical Nado Drobne Popovič in za novega prvega moža družbe za 4-letni mandat imenoval Andreja Vizjaka. Nekdani minister v Janševih vladah je ob imenovanju poudaril, da bo njegova prioriteta stabilna proizvodnja električne energije s poudarkom na krški nuklearki, pospešitev priprav na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško in reševanje odnosov z družbo Gen I. V poslovodstvu kot poslovni direktor ostaja Bruno Glaser.

0: Previdno na Podravski avtocesti, tam je promet oviran pred priključkom letališča Maribor proti Ptuju, tam se je namreč zgodila prometna nesreča in to sporočate z bivše hitre ceste skozi Maribor. Lep pozdrav.
1: Zdravo, jaz bi samo javil, da se nekdo s kolesom vozi od bob steze proti Pobrežju, v bistvu čez ta tunel. Najbolj pozorni. Adio.
0: Hvala lepa. Previdno, zelo previdno, torej na bivši hitri cesti skozi Maribor, tam imamo kolesarja. V tem trenutku no zastoj pa še ostaja na štajerski avtocesti med Dramljam in predorom Pletovarja proti Mariboru se boste trenutno zamudili okoli 12 minut. Če opazite še kaj na svoji poti, 0800 10 55.

0: 29 stopinj imamo v Mariboru in v Lenartu, v Murski Soboti 30, Marjeti na Dravskem polju 31 stopinj Celzija, jutri nas čaka, zjutraj pretežno oblačno, vreme čez dan se bo razjasnilo, zjutraj 15, popoldne do 27 stopinj Celzija. V sredo bo situacija ravno obratna, bo dopoldne sončno, popoldne pa nekaj spremenljive oblačnosti s kakšno ploho ali nevihto.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami. Proti koncu gre tudi zadnji počitniški dan, za marsikoga zadnji poletni dan in za nas pa predvsem predpriprava na jutrišnje praznovanje našega tretjega rojstnega dneva, ki je resnično prinaša za vse nas in predvsem tudi za vse vas veliko zanimivega, zabavnega in tudi novega. Kako bomo jutri praznovali, vas spomnim in povabim seveda na praznovanje že po treh totih hitih. Robbie Williams z nami, Roy Orbison, zdaj pa še David Guetta in One Republic. Public, I don't wanna wait. Let's make

0: 15 minut čez 19, malo še gremo spat, potem pa v šolo, smo včasih rekli. No, malo še gremo spat, pa bomo praznovali naš tretji rojstni dan totega radija. Jutri od jutra do večera se bomo zabavali skupaj. Za vas smo pripravili veliko presenečen in mi smo med sabo pripravili izzive za celo toto radijsko ekipo. Kar pomeni, da smo v totem studiju malo premešali v stilu, tako kot nas morda niste vajeni, in bomo malo podoživeli ta tri leta preko svojih sodelavcev. Zdaj malo smo žrebali, ne, kdo naj komu pove, po čem se ga je najbolj zapomnil v zadnjih treh letih, pa je bil žreb kar zabaven. Preverite tudi sami, posnetki so že na naših družbenih omrežjih, no jutri bomo torej praznovali skupaj in zelo, zelo zabavno bo. Tudi kaka vaša želja bo seveda dobrodošla na 051-220-220, da bomo malo poklepetali, da bomo kakšno prebrali in da bo rojstni dan, naš tretji rojstni dan totega radija točno takšen, kot mora biti. Zato vabljeni, da ste v naši družbi tudi jutri, že od zgodnega jutra, torej od 17:30.
1: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še.

0: Havana, še en poletni Toti Kuri hit na Totem Radio. Andrej, želim lep večer, 19 in 26. poletje je res da pri koncu, ideje za nove počitnice pa so, kot kaže, že tu, vsaj če upoštevamo toto jutranjo ekipo.
1: En nov trend dopustovanja se letos izrazito dvigne. To ni hec. Dopust v samostanu. Tudi Slovenije imaš to.
2: Majo booking? Maš.
3: Kaj to mi je šlo, če ne najdem ljubezen svojega življenja?
1: Bom
3: tako čez 20 let. Kaj?
1: Samo stanu, boš sestra ima usmiljena. Mogoče, če bi bila večkrat usmiljena, se ne bi o tem pogovarjali.
4: Toti radio. Toti radio Maribor.
5: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl?
7: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himnikih?
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.

0: To je I2I. Daj King, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Ejoj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Tikr leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Previdno še vedno na Podravski autocesti, kjer je promet oviran pred priključkom letališče Maribor proti Ptuju zaradi prometne nesreče. Prav tako previdno na Pomurski autocesti, kjer ste pri Lenartu iz smeri Lendave proti Mariboru opazili žival na cestišču, ki tam ovira promet zelo previdno. Torej, približno 12 minut se boste še vedno zamudili na Štajerski autocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, sicer pa je to v tem trenutku vse, kar imamo od prometnih informacij. Če še karkoli opazite, bomo seveda vsake veseli še naprej na 08 10 55. Maribor in Lenartu 27 stopinj Celzija, v središču ob Dravi in v Slovenskih Konicah 28. Bližajo se nam plohe in nevihte danes večer, jutri zjutraj pa potem več ne bo deževalo, bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo tudi razjasnilo na prvi šolski dan, tako da bo zjutraj 15, popoldne pa 27 stopinj Celzija. V sredo kaže dopoldne na sončno vreme, popoldne pa spet nekaj ploh ali celo neviht.
11: Vaše poletje.
13: Delam, pa grem s prijatelje.
14: Mariborski otok.
13: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
10: Total osvežitev.

Chris de Saran in pa Good Old Days na Totem Radio 19 in 42. Poleg tega, da je Chris de Saran trenutno tudi na naši lestvici totih 30, smo v soboto imeli spet šest totih kandidatk in kandidatov. To so torej novi totih hiti, ki se želijo na našo lestvico. Med njimi je tokrat bila tudi Sienna Spiro, ki smo jo že imeli na lestvici. Tokrat s pesmijo Great Expectation. Ta pa govori ba je o zaljubljanju v idejo določene osebe in ne v osebo samo. Ne, ko vam je nekdo všeč zaradi tega, kar počne, kakšne dobre ideje ima, ne pa prav zares ta oseba. Govorila je seveda iz svojih izkušenj in iz svojega razmerja z nekim moškim času, ko je živela v New Yorku in ustvarjala ravno njen aktualni album Great Expectation, pa je torej v tem tednu naša tota kandidatka. Že v soboto pa bo potem jasno, ali je dovolj dobra kandidatka, da se bo uvrstila tudi na lestvico totih 30 lojtro dobre glasbe.

0: Lorin in Tatu na Totem Radio. Fras in Medvar šovu danes med 12 in 16 so končno bili spet vsi trije. Fras, Medvar in Anja. In malo so brskali tudi po naključnih člankih Wikipedije.
1: Terapija z živalmi. Je ciljno usmerjena pomoč, ki vključuje živali kot obliko terapije. In cilj te terapije je, da pacienti bolj napredujejo glede socialnega, čustvenega in tudi telesnega delovanja. Največkrat pa se v terapevtske namene uporabljajo psi in konji, poleg tega pa tudi mačke, ptice, delfini, plazivci in pazita celo ribe.
2: Res?
1: Ja. Pa in veliko konj. Krat imajo v domovih za starejše kakšne živali.
3: Še nisi vedel konje, seba konje so... Kirurgi.
1: Ja, terapevtsko jahanje obstaja, Marko.
3: Če greš z Berglo v Kamnice, až nazaj laufo.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Točno 10 let nazaj je to bil number one hit na vrhu Billboardove lestvice. Cheap Thrill smo poslušali. Sia in Sean Paul sta bila z nami. Tudi danes v Totem večeru na Totem radiju, ko je ponedeljek, moramo imeti same hude hite in profesor Križanice je spet vrhunsko potrudil. Pesem, z katero je Eros zmagal na festivalu San Remo leta 1984 in od tu gradil potem tudi svojo odlično glasbeno kariero, ki traja še danes, Terra Promessa. Še nekaj novega od letos. To je ena tistih, na katero verjamem, ste se sploh mladi pari stiskali v letošnjem poletju, Žan Serčič in Ariana Lukas. Mars in Venera. No in še ena, ki je dolgo ležala v predalu, pride. Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It, to ti hudi hit v tem trenutku, že čez 3 minute. Uživajte tudi v Totem ponedeljkovem večeru.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Praznujemo Europarkov 26. rojstni dan. Vabljeni tudi vi.
3: V četrtek 3. septembra ob 17. uri na koncert ansambla Saša Avsenika.
2: V petek 4. septembra ob 17. uri na otroško zabavo skupino Čuki.
3: In v soboto 5. septembra na festival sladkih razvad.
2: Pa še rojstnodnevnih popustov ne zamudite.
3: Europark, vedno blizu.
4: Olgica, servus, ki imaš deda?
5: Ja, se te veš, ki je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
6: MCK.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
4: Pa klička pri treh himnih.
9: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Kok?
5: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
17: Da se jih plačam pol.
18: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru. Odprt.

0: Podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%. Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoj vlastnost.

0: Uti Radio Maribor.
1: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še v Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
10: da se jih plačam pol.
11: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Sofia. Tutti Radio Maribor.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
3: K specialistom naj si primti še dry kantal z vinklar.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Radio Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Olgica, servus, kje imaš deda?
2: Kaj se te veš, kje je?
1: V gostilni?
2: Vem se, kaj hodi po novem.
1: Kaj pa te?
2: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
3: MCK.
4: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezij 400. Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezij 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok.
2: Če smo Foto Ekspres.
9: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si premti še dry kanta vzvinkle.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Radijska mreža, Toti radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.